0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltoen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi!
8: Nei! Faen!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
3: Høstferien er perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke er fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna åt plen, skog og skog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Men kom du ser ut, Stian?
4: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte, og vrengde sekken over hugget. Knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perinsenter og kjøpe et nytt datsamhet.
3: Ja, men har du alt dette her da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss.

0: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss i Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønna House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønna House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana I Hamar I går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere I 14-15-årsalderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandekonferansen I februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere 1. oktober. Det sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til

Høyeste målte hastighet var 107 km I timen I skiltet 80 zone. På E16 ved Skarnes skrev UPU 31 forenklet forelegg for farts I går. Høyeste hastighet her var 85 km I timen I skiltet 60 zone. I tillegg fikk fem bilførere forelegg for mobilbruk. Gudbrandsdalen får skya vær for det meste I dag. Perioder med regn melder yr NO, sør og sørøst bris og temperaturer opp mot 14 grader.

mandag, morgenblus og Stein Ove Berg. Vi har kommet frem til 28. september og uke 40. I studio sitter Bjørn Martin Brandet frem til 10 den formiddagen her. Vi tar en titt i underholdningsguiden etter Bjørn Eidsvåg og Simur Mann. Dette I takt med deg.

0: Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Underholdningsguiden. Tirsdag klokka 18 så det konsert på Skjåk Folkebibliotek med Hanne Kari Bakke og Kristin Akselen Hagen når de dukker opp med gitar, to rader og to sangstemmer. Klokka 19 så det quiz på Harpefoss Hotel, og samtidig på Ringbu Bibliotek så kan du møte forfatteren Therese Tungen. Klokka 20 så det tirsdagsbingo her på kanalen, og da må du ha blokkene dine klare. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så det bingo-kafé på Liderende Bygdehus, mens det i festsalen på Kulturhuset Banken så blir det Hundeleven med Lillehammer og Øyer Senior Teater. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første kontraalbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det jo en stor ære å liksom få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. det var faktisk en kjøretur med far min I hans sin Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, og så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Da var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Det egentlig, ja, forelsket ved...
0: Country-interessen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, ja, kaninhullet, kan man si da. da bare grov med lengre ned.
0: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygger noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
1: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle låtene handler om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som den mest djupe daler. Men at til slutt så det et håp og et ljus I enden av tunnelen, og det kan være en god følgesvenn.
0: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
1: Ja, nei, der lurer jeg faktisk på, jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer, og Elin Glende og Kristine Marie Åsvang, på låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt, så laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten, et arrangement. Litt inspirert til trio-albumen til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Det var Martine Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

Politiet stadig på farten og har kontroller rundt om I fylket. I går så var det en kontroll på E16 ved Skarnes. Utrykningspolitiet skrev ut 31 forenklet forelegg for høy fart under kontrollen. Høyeste hastighet var 85 km I timen I skilta 60-sone. I tillegg så var det 5 førere som fikk forelegg for mobilbruk under kjøring, melder politiet.

0: Også I år vil Gudbrandsdal Næringsforening dele ut priser på den store Gudbrandsdalskonferansen I november. Daglig leder Mari Grasbakken sier prisen I verdiskaping og bærekraft på en og samme tid heder innsatsen til mottakerne og inspirerer næringslivet til å gi det litt lille ekstra. Nå håper du folk vil nominere kandidater.
1: Her kan alle gå inn, altså privatpersoner, politikere, ja, alle kan rett og slett gå inn her og nominere en kandidat som de mener at fortjener litt ekstra heder og ære. Og så det jo slik at flere gode nominerte oss har til mer arbeid I oss til de juryene at det styrer Gudbrandsdal Næringsforening, men det veldig bra å kunne få vist fram det næringslivet oss har, og alle nominerte vil jo på en måte få lov til å skinne litt, for oss legger jo ut det, hvem det som nominert til de ulike kategoriene, og så det da selve prisutdelingen som blir gjort da på Ruegard den 12. November, der det blir offentliggjort hvem som går tå med de tre ulike prisene.
0: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Ottalom I 4. divisjon så kommer tre av spillere I fra Skjåk og kjører 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp. Mia Honsnar og Kaja Hestdal Teigen sier at det ikke noe problem.
2: Det hjelper å være flere, da, så ja, det sosialt.
3: Og så vi flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører hver gang, og dermed jo litt viktig.
2: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her for hvis vi vil fortsette med det.
3: Da må jo ha noe å drive med.
4: Hva det som motiverer dere?
3: Kanskje mest at jeg løye og så har vært med på det så lenge, så da blir det på en måte... Du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette. Og så det jo artig og god trening.
2: Ja, jeg synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her for hvis vi vil fortsette med det.
3: Da må jo ha noe å drive med.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Gudbrandsdalen får skya vær for det meste I dag. Perioder med regn melder yr.no. Sør og sørøst bris og temperaturer opp mot 14 grader.
5: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn?
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

Twisted Little Star, Bertine Zetlitz I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Skyler Gray og Didi som kommer her med Coming Home.

0: coming home.
1: Diddy og Skylar Grey med Coming Home. Så en titt I politiloggen. Flere dyre vesker ble stjert fra Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Brannvesenet fant et høl I veggen mellom to butikker. Politiet vet enda ikke hvor mye som stjert ifra stedet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en kontroll på Riksvei 25 I Trysil I går. 11 fikk forelegg for høy fart. Den raskeste kjørte I 107 km I timen nedskilt av 80-sone. På E16 ved Skarnes fikk 31 bilførere forelegg for høy fart I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I 60-sona. 5 fikk også forelegg for mobilbruk. En gummibåt med påhengsmotor som ble funnet ved Trosvika I Stangelørdag tilbake hos eieren, melder politiet. Og politiet oppretter sak etter en slåsskamp mellom spillere fra Tynset og Gryner under en fotballturnering I Hamar I går. Spillere 14-15 år gamle. Ingen ble alvorlig skadet. Politiet ønsker kontakt med folk som filmet hendelsen.

0: De skal dele ut tre priser også I år. Bærekraftprisen, verdiskapingsprisen og en pris for årets unge verdiskaper. Det Gudbrandsdalen Næringsforening vi snakker om, og daglig leder Mari Grasbakken. En enda ung, men veldig god tradisjon.
1: Ja, det det absolutt. Og så vil jo si at den ene prisen har jo faktisk en lang, lang historie, for den har vært delt ut I 20 år. Det verdiskapingsprisen som opprinnelig startet opp som en prisutdeling I gamle Midt-Gudbrandsdalen Næringsforening, og som ble med over I Gudbrandsdalen Næringsforening for 2 år siden når vi fusjonerte. Og I tillegg så har vi da lagt til unge verdiskaper, for vi ønsker jo absolutt å lyfte opp både unge gründere, eller unge entreprenører, eller unge som I en eller annen grad har vært med og gjort noe bra for næringslivet I Gudbrandsdalen. Og årets bærekraftspris, den blir jo delt ut av Krafttak for grønn vekst, som samarbeidspartneren vår inn I Gudbrandsdalskonferansen.
0: Hvorfor har dere valgt ut akkurat de her kategoriene? Altså, det kanskje et sånn rart spørsmål for næringslivet. Det dreier seg jo om verdiskaping på mange vis, men det kunne jo også vært andre kategorier.
1: Det kunne det helt klart ha vært, og som sagt så startet jo med verdiskapingsprisen, som var rett og slett, tanken bak var jo å lyfte fram en bedrift som har gjort noe veldig bra for utvikling av arbeidsplasser og investeringer I Gudbrandsdalen over tid. Så det var det startet med, og så så oss jo på det her med at du synes at de unge fortjener også litt av heder og ære. Da. Så det jo, du må jo være under 40 for å få den unge verdiskaperprisen, og tenkte at det en fin måte å vise frem at det faktisk gode muligheter for å gjøre karriere, og kunne være med å utvikle samfunnet vårt I Gudbrandsdalen for unge folk. Og bærekraftsprisen jo helt naturlig for Krafttak for grønn vekst. Det jo et prosjekt som har jobbet med bærekraft for næringslivet og hvordan den kan omstille seg. Og de har jo kjørt programmer som heter Grønt Gir blant annet. Så det var et naturlig utkomme til det, da, at de hadde lyst på å gi ut en bærekraftspris I forbindelse med det arbeidet som har foregått over mange år nå.
0: Dere vil ha folk til å nominere kandidatene til prisene?
1: Det ønsker oss, så her kan alle gå inn, altså privatpersoner, politikere, ja, alle kan rett og slett gå inn her og nominere en kandidat som de mener at fortjener litt ekstra heder og ære. Og så det jo slik at flere gode nominerte oss har til mer arbeid I oss til de juryene og til styre Gudbrandsdalen Næringsforening, men det veldig bra å kunne få vist fram det næringslivet oss har, og alle nominerte vil jo på en måte få lov til å skinne litt for oss. Oss legger jo ut det, hvem det som nominert til de ulike kategoriene, og så det da selve prisutdelingen som blir gjort da på Rue Gard den 12. november, der det blir offentliggjort hvem som går tå med de tre ulike priserne.
0: Og når du snakker Rue Gard, så snakker vi også Gudbrandsdalskonferansen, den årlige, ja, altså, det en fast konferanse på sett og vis.
1: Det jo det. Det skal jo være det jo den største samlingsdatodagen for næringslivet I Gudbrandsdalen, der de møtes på tvers av bransjer og på tvers av kommuner, og det både virkemiddelapparat og kommunepolitikere som møter næringslivet til en dag med påfylt og inspirasjon, og forhåpentligvis kanskje noen utfordringer, og at de skal gå hjem derifra med gode opplevelser og gode samtaler og bygging til nettverk I løpet av dagen.
0: Helt til slutt, fristen for nominasjoner.
1: Det 5. oktober.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Høsten er tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militær har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana i Hamar i går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere i 14-15-årsalderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere er 1. oktober, det sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjålet fra en butikk på Maxi Storsenter i Hamar natt til i går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje i første etasje.

Gudbrandsdalen får skya vær for det meste I dag. Perioder med regn melder yr NO, sør og sørøst bris og temperaturer opp mot 14 grader.

fristen for å nominere 1. oktober. Det handler om Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator. Vi tar en prat med Vegard Urseth I fylkeskommunen om hvem de leter etter, mer om det den kommende halve timen. Først nå, det her Rembrandts.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Underholdningsguiden. Tirsdag klokka 18 så det konsert på Skjåk Folkebibliotek med Hanne Kari Bakke og Kristin Akselen Hagen når de dukker opp med gitar, to rader og to sangstemmer. Klokka 19 så det quiz på Harpefoss Hotel og samtidig på Ringbu Bibliotek så kan du møte forfatteren Therese Tungen. Klokka 20 så det tirsdagsbingo her på kanalen og da må du ha blokkene dine klare. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så det bingo-kafé på Liderende Bygdehus, mens det I festsalen på Kulturhuset Banken så blir det hundeleven med Lillehammer og Øyers Innhavteater. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her vil være gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja, innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og så satt jeg drære av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det, hvordan går man frem?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Urseth. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Bon Jovi, What Do You Got?

Watt Jøgat og Bon Jovi her. En mann I 60-årene ble knivstukket I Sør-Odal lørdag kveld. Han ble fraktet til sykehuset I Kongsvinger, men skal ikke være livstruende skadet, melder politiet. En mann I 50-årene pågrepet og satt I arrest. Ifølge politiet så kjenner de to mennene hverandre. Saken den blir etterforsket videre, melder politiet I Innlandet. Du får lokale nyheter etter Julie Bergan. Det her Jungle.

0: Også I år vil Gudbrandsdal Næringsforening dele ut priser på den store Gudbrandsdalskonferansen I november. Daglig leder Mari Grasbakken sier prisen I verdiskaping og bærekraft på en og samme tid heder innsatsen til mottakerne og inspirerer næringslivet til å gi det litt lille ekstra. Nå håper du folk vil nominere kandidater.
1: Her kan alle gå inn, altså privatpersoner, politikere, ja, alle kan rett og slett gå inn her og nominere en kandidat som de mener at fortjener litt ekstra heder og ære. Og så det jo slik at flere gode nominerte oss har til mer arbeid I oss til de juryene og til styre Gudbrandsdal Næringsforening, men det veldig bra å kunne få vist fram det næringslivet oss har, og alle nominerte vil jo på en måte få lov til å skinne litt for oss. Legger jo ut det, hvem det som nominert til de ulike kategoriene, og så det da selve prisutdelingen som blir gjort da på Ruegard den 12. November, der det blir offentliggjort hvem som går tå med de tre ulike prisene.
0: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Ottalom I 4. divisjon så kommer tre av spillere I fra Skjåk og kjører 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp. Mia Honsnar og Kaja Hestdal Teigen sier at det ikke noe problem.
2: Det hjelper å være flær, da, så ja, det sosialt.
3: Og så vi flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører hver gang, og det jo litt viktig.
2: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
3: Da må jo ha noe å drive med.
4: Hva det som motiverer dere?
3: Kanskje mest at jeg løye og så har vært med på det så lenge, så da blir det på en måte... Du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette. Og så det jo artig og god trening.
2: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
3: Må jo ha noe å drive med.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Gudbrandsdalen får skya vær for det meste I dag. Perioder med regn melder yr.no. Sør- og sørøst bris og temperaturer opp mot 14 grader.
5: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% tromsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.
6: Hei, du på jakt etter catering til ditt neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør. Enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt, til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

Bring It On og Kakadu hørte du her. God mandag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Kim Wilde. Her Kids in America.

Lillehammeringen Mats Siljehaug klar til et av årets store høydepunkter I motorsport når han neste uke deltar I det legendariske utholdenhetsløpet Indianapolis 8 Hours I USA, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Fra 8. til 11. oktober skal 30-åringen kjempe I Pro-Am-klassen bak rattet på en Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 sammen med teamet Chicago Performance. Med seg har han blant annet den italienske Lamborghini-føreren Loris Spinelli og sin faste makker Nikolai Elghanai. Det ble et surt tap for Ringebu Fåvang da de møtte Vind fra Gjøvik på Fåvang stadion fredag kveld, melder avisa Dølen. Sluttresultatet ble 2-3, men det var en spesiell dommeravgjørelse som fikk hjemmepublikum til å reagere. På stillingen 1-2 mente Ringebu Fåvangs spillende trener og keeper Kai Steine at laget ble snytt for et soleklart frispark før Vind skårte sitt tredje mål. Dommer Vegard Storvik forsvarte avgjørelsen og sa etter kampen at han vurderte det som en fair duell om ballen. Trener Steine roser likevel laget for innsatsen og håper på bedre uttelling I neste kamp, som spilles mot serieleder Nordre Land søndag den 4. oktober. Lillehammer fotballklubb tok et stort steg mot opprykk til andre divisjon med en sterk 5-1-seier borte mot Råde lørdag. 19 år gamle Ask Mathisen Lekvam sto for et hat-trick og skåret dermed sitt 20. mål for sesongen. Mathias Leander Børlien Nygård og Christian Dahl skåret de to andre målene. Lillehammer leder nå avdelingen med 9 poeng ned til Elverum, som samtidig tapte 3-4 mot Sandefjord 2. Det gjenstår 5 runder av årets serie. Sportstips sender ut til sporten at radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Fotballdamene i Fron, Otta, Lom er så langt i sesongen nummer 6 av 11 i 4. divisjon. Med to kamper færre spilt enn Lillehammer på topp som, ja, de ligger for øvrigt helt hav av poeng foran. Torsdag kveld var jeg på trening med damene og fikk først en prat med assistenttrener Bjørn Sletten. Dere har hatt relativt store tap mot de aller beste i 4. divisjon, men så har dere jo også spilt sånne helt kurante kamper.
1: Ja da, det er noen lag i den divisjonen som er veldig bra. Og som oss har slikket mot, det er helt riktig det. Og så har oss spilt jevne og gode kamper mot en del andre. Og nå i haust så har oss jo sluttet å toppe, og det er jo veldig bra. Og svunnet og spilt to uavgjort det siste måneden, og det er oss godt fornøyd med.
0: Ambisjonene for dette laget her, er det spillere fra helt nordvest i Skjåk og Lom, Vågå og Nord-Fron?
1: Og Sør-Fron. Og Ringbu. Nei, ambisjonen jo at hun skal ha et godt tilbud for damen i denne her regionen her da. Og så jo det eneste damelaget da, nord for Lillehammer i den divisjonen. Så ja, det er et, jeg føler at hun har et bra tilbud. Og for de damene som vil litt mer da, så prøver å ha kvalitet på trening. Og det er ikke alltid like lett. Det er litt utfordrende aldersgruppe. Hun har et ungt lag, og mange tar med å bli både studenter, og de skal i militæret, og så videre, og så videre. Så det er noen utfordringer, men vi står på og har det artig både på trening og kamp.
0: Men ambisjonene?
1: Ja, ambisjonen er jo å gjøre gode kamper mot de aller fleste lagene, det må jeg si. Og så har ikke noen opprykksambisjoner per nå.
0: To av de spillerne som reiser lengst for å komme seg på trening, Kaja Hestdal Teigen og Mia Honsnar fra Skjåk. Det er 11 mil til Vinstra, og det er mange lange turer.
2: Ja, det er det. Men det hjelper å være flere, da, så ja, er det sosialt.
3: Og så er vi flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører hver gang, og dem jo litt viktig.
0: Dere er tre stykker fra Skjåk faktisk som deltar på det her sammensatte laget. Hva er det som motiverer dere?
3: Kanskje mest at jeg løye og har vært med på det så lenge, så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette, og så er det jo... Det er jo artig og god trening.
2: Ja, jeg synes jo fotball er kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
3: Mm. Og så må han jo ha noe å drive med.
0: Det at dere likevel legger ned så mye tid og innsats, det må gå utover noe annet.
3: Jeg tror jeg egentlig også er ganske flinke til å distribuere tiden vår bra på en måte da. Og særlig når vi gikk på skole og liksom gjør leksene og øver til prøver og leker i forkant. Så jeg tror egentlig det går gjennom fint.
2: Ja, det er ikke skjema.
0: Som trener, assistenttrener Bjørn Sletten sa noe sånn, så har dere ikke tatt en eneste kamp i høstsesongen. Har dere gjort noe annet med treninga enn i vår?
3: Jeg vet kanskje
2: ikke. Egentlig ikke, men der, hvis vi først har fått en bra kamp, da er det gjerne lett. Eller fast motivasjon, og da begynner vi å gjøre det bedre og bedre. Da.
3: Og så slet oss litt i vår med folk som restet inn i militæret og eksamene og litt, så da var det litt lik. Og så fikk jeg en dårlig kamp, og så påvirket det neste kamp. Men nå har vi begynt å trene en del med gutten, som sikkert hjelper oss litt rann da.
2: Og så har vi fått spilt laget litt mer inn da, siden det har vært mye nye yngre som har kommet ut, og folk som har rastet.
4: Høstferien er perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke er fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Uheldig bilvirkning. Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi!
7: Nei! Fa...
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja,
12: det...
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana I Hamar I går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere I 14-15-årsalderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandekonferansen I februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere 1. oktober, det sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger innspill på hvem det som fortjener så prisen her, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjålet fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til I går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjålet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en UP-kontroll på Riksvei 25 ved Sæteråsen I Trysil I går. Politiet skrev også ut 11 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste målhastighet var 107 km I timen I skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes skrev UPU 31 forenkla forelegg for fart I går. Høyeste hastighet her var 85 km I timen I skilta 60-sone. I tillegg fikk fem bilførere forelegg for mobilbruk.

Sena Spiro med Great Expectation, en mandagsmorgen med rufset vær I innlandet. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10. Vi tar for oss underholdningsguiden etter Elton John. Det her Candle in the Wind. Goodbye.

0: du hører godt etter nå? Hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei! Enda bedre! Det tid for...
3: Fredagskos! Ingen krimsing, ingen kos!
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja! Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Underholdningsguiden. Tirsdag klokka 18 så det konsert på Skjåk Folkebibliotek med Hanne Kari Bakke og Kristin Akselen Hagen når de dukker opp med gitar, to rader og to sangstemmer. Klokka 19 så det quiz på Harpefoss Hotel, og samtidig på Ringbu Bibliotek så kan du møte forfatteren Therese Tungen. Klokka 20 så det tirsdagsbingo her på kanalen, og da må du ha blokkene dine klare. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så det bingo-kafé på Liderende Bygdehus, mens det I festsalen på Kulturhuset Banken så blir det Hundeleven med Lillehammer og Øyer Senhjortater. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første kontoralbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det var en stor ære å liksom få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. det var faktisk en kjøretur med far min I hans sin Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, så inni den så låg det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Det var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Det egentlig, ja. Forelsket ved...
0: Country-interessen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datt jeg egentlig rett I country, ja, kaninhullet, kan man si da. da bare gror vi meg lenger ned.
0: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygge noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
1: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle må handle om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som den mest djupe daler. Men at til slutt så vi et håp og et ljus I enden av tunnelen, og det kan være en god følgesvenn.
0: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
1: Ja, nei. Der lurer jeg faktisk på... Jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer. Elin Glende og Kristine Marie Åsvang. På låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt. Så laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten. Et arrangement. Litt inspirert til trio-albumene til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Det var Martine Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

Flere dyre vesker skal ha blitt stjert fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Det flere som borte, men hvor mange det ukjent. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved femtida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjålet her. Det blir lokale nyheter etter Christina Aguilera med Beautiful.

0: Også I år vil Gudbrandsdal Næringsforening dele ut priser på den store Gudbrandsdalskonferansen I november. Daglig leder Mari Grasbakken sier prisen I verdiskaping og bærekraft på en og samme tid heder innsatsen til mottakerne og inspirerer næringslivet til å gi det litt lille ekstra. Nå håper du folk vil nominere kandidater.
1: Her kan alle gå inn, altså privatpersoner, politikere, ja, alle kan rett og slett gå inn her og nominere en kandidat som de mener at fortjener litt ekstra heder og ære. Og så det jo slik at flere gode nominerte oss har, til mer arbeid gi oss til de juryene at det styrer Gudbrandsdal Næringsforening, men det veldig bra å kunne få vist fram det næringsliv oss har, og alle nominerte vil jo på en måte få lov til å skinne litt, for oss legger jo ut det, hvem det som nominert til de ulike kategoriene, og så det da selve prisutdelingen som blir gjort da på Ruegard den 12. november, der det blir offentliggjort hvem som går tå med de tre ulike prisene.
0: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Ottalom I 4. divisjon så kommer tre av spillere I fra Skjåk og kjører 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp. Mia Honsnar og Kaja Hestdal Teigen sier at det ikke noe problem.
2: Det hjelper å være flere da, så ja, det sosialt.
3: Og så vi flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører. Hver gang, og det jo litt viktig.
2: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det da.
3: Må han jo ha noe å drive med.
4: Hva det som motiverer dere?
3: Kanskje mest at jeg løye og så har vært med på det så lenge, så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette. Og så det jo artig og god trening.
2: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det da.
3: Må han jo ha noe å drive med.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Gudbrandsdalen får skya vær for det meste I dag. Perioder med regn melder yr.no, sør og sørøst bris og temperaturer opp mot 14 grader.
5: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
10: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Og du hørte Stenmyren i Endelig morgen. Så en titt I politiloggen. Flere dyre vesker ble stjert fra Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Brannvesenet fant et høl I veggen mellom to butikker. Politiet vet enda ikke hvor mye som stjert ifra stedet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en kontroll på Riksvei 25 I Trysil I går. 11 fikk forelegg for høy fart. Den raskeste kjørte I 107 km I timen nedskilta 80-sone. På E16 ved Skarnes fikk 31 bilførere forelegg for høy fart I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I 60-sona. 5 fikk også forelegg for mobilbruk. En gummibåt med påhengsmotor som ble funnet ved Trosvika I Stange lørdag tilbake hos eieren, melder politiet. Og politiet oppretter sak etter en slåsskamp mellom spillere fra Tynset og Gryner under en fotballturnering I Hamar I går. Spillere 14-15 år gamle. Ingen ble alvorlig skadet. Politiet ønsker kontakt med folk som filmet hendelsen.

0: De skal dele ut tre priser også I år. Bærekraftprisen, verdiskapingsprisen og en pris for årets unge verdiskaper. Det Gudbrandsdalen Næringsforening vi snakker om og daglig leder Mari Grasbakken. En enda ung, men veldig god tradisjon.
1: Ja, det det absolutt. Og så vil jeg jo si at den ene prisen har jo faktisk en lang lang historie, for den har vært delt ut I 20 år. Det verdiskapingsprisen som opprinnelig startet opp som en prisutdeling I gamle Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, og som ble med over I Gudbrandsdal Næringsforening for 20 år siden når vi fusjonerte. Og I tillegg så har vi da lagt det unge verdiskaper, for vi ønsker jo absolutt å lyfte opp både unge gründere, eller unge entreprenører, eller unge som I en eller annen grad har vært med og gjort noe bra for næringslivet I Gudbrandsdal. Og årets bærekraftspris, den blir jo delt ut av Krafttak for grønn vekst, som samarbeidspartneren vår inn I Gudbrandsdalskonferansen.
0: Hvorfor har dere valgt ut akkurat de her kategoriene? Altså, det kanskje et sånn rart spørsmål for næringslivet. Det dreier seg jo om verdiskaping på mange vis, men det kunne jo også vært andre kategorier.
1: Det kunne det helt klart ha vært, og som sagt så startet jo med verdiskapingsprisen, som var rett og slett... Tanken bak var jo å lyfte fram en bedrift som har gjort noe veldig bra for utviklingen, arbeidsplasser og investeringer I Gudbrandsdalen over tid. Så det var det det startet med, og så så oss jo på det her med at du synes at de unge fortjener også litt av heder og ære. Da. Så det jo, du må jo være under 40 for å få den unge verdiskaperprisen, og tenkte at det en fin måte å vise frem at det faktisk gode muligheter for å gjøre karriere, og kunne være med å utvikle samfunnet vårt I Gudbrandsdalen for unge folk. Og bærekraftsprisen jo helt naturlig for Krafttak for grønn vekst. Det jo et prosjekt som har jobbet med bærekraft for næringslivet og hvordan den kan omstille seg og de har jo kjørt programmer som til grønt gir blant annet så det var liksom et naturlig utkomme til det da, at de hadde lyst på å gi ut en bærekraftspris I forbindelse med det arbeidet som har foregått over mange år nå
0: Dere vil ha folk til å nominere kandidater nå til prisene?
1: Det ønsker oss, så her kan alle gå inn, altså privatpersoner, politikere, ja, alle kan rett og slett gå inn her og nominere en kandidat som de mener at fortjener litt ekstra heder og ære. Og så det jo slik at flere gode nominerte oss har, til mer arbeid gi oss til de juryene og til styre Gudbrandsdal Næringsforening, men det veldig bra å kunne få vist fram det næringslivet oss har, og alle nominerte vil jo på en måte få lov til å skinne litt for oss, legger jo ut det, hvem det som nominert til de ulike kategoriene, og så det da selve prisutdelingen som blir gjort da på Ruegard den 12. November, der det blir offentliggjort hvem som går tå med de tre ulike prisene.
0: Og når du snakker Ruegard, så snakker vi også Gudbrandsdalskonferansen, den årlige, ja, altså, det en fast konferanse på sett og vis.
1: Det jo det, det skal jo være... Det jo den største samlingsdatodagen for næringslivet I Gudbrandsdalen, der den møtes på tvers av bransjer og på tvers av kommuner, og det både virkemiddelapparat og kommunepolitikere som møter næringslivet til en dag med påfylt og inspirasjon, og forhåpentligvis kanskje noen utfordringer, og at du skal gå hjem derifra med gode opplevelser og gode samtaler og bygging av nettverk I løpet av dagen.
0: Helt til slutt, fristen for nominasjoner.
1: Det 5. oktober.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
6: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
9: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Circle K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helga prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette en film som har norgespremiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, norsk folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den nå.
4: Gudbrandsdalen får skya vær for det meste i dag. Perioder med regn melder yr NO, sør og sørøst bris og temperaturer opp mot 14 grader.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet den morgenen her. Hvem fortjener en av innlandets tre priser, innlandsprisen, innovasjonsprisen og ung inspirator? Fristen for å nominere allerede 1. oktober, og vi skal ta en prat med Vegard Urseth I fylkeskommunen om hvem de leter etter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Shania Twain.

0: Der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
7: Underholdningsguiden. Tirsdag klokka 18 så det konsert på Skjåk Folkebibliotek med Hanne Kari Bakke og Kristin Akselen Hagen når de dukker opp med gitar, to rader og to sangstemmer. Klokka 19 så det quiz på Harpefoss Hotel, og samtidig på Ringbu Bibliotek så kan du møte forfatteren Therese Tungen. Klokka 20 så det tirsdagsbingo her på kanalen, og da må du ha blokkene dine klare. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så det bingo-kafé på Liderende Bygdehus, mens det i festsalen på Kulturhuset Banken så blir det Hundeleven med Lillehammer og Øye Skinnhavteater. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug. Oh,

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Ruseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen. Og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område. Og bidratt til både resultater og utvikling og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia. Og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet, og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si. Hvis man vinner en av prisene.
1: Ja, innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens ungeinspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet, så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og så slett heder ære, men blir da løftet frem på agenda innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, agenda innlandet, det holdes jo da I februar neste år. På Lillehammer, men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det, hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Ruseth. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Jorin Sparks.

Yard in Sparks med Battlefield. Minner om vår radiobingo I morgen kveld. Klokka 20 spiller vi hver tirsdag, og akkurat nå så kan du vinne bingo-blokker til vår radiobingo via Facebook-sida våres. Klikk deg inn og skriv hvem du vil spille bingo med, så du med I trekninga som gjøres I kveld. Bingo-blokker kan du kjøpe på en rekke utsalgssteder I vårt distrikt og via radiobingo.no. Du kan lese mer om vår bingo på

0: Også I år vil Gudbrandsdal Næringsforening dele ut priser på den store Gudbrandsdalskonferansen I november. Daglig leder Mari Grasbakken sier prisen I verdiskaping og bærekraft på en og samme tid heder innsatsen til mottakerne og inspirerer næringslivet til å gi det litt lille ekstra. Nå håper du folk vil nominere kandidater.
1: Her kan alle gå inn, altså privatpersoner, politikere, ja, alle kan rett og slett gå inn her og nominere en kandidat som de mener at fortjener litt ekstra heder og ære. Og så det jo slik at flere gode nominerte oss har til mer arbeid gi oss til de juryene og til styre Gudbrandsdal Næringsforening, men det veldig bra å kunne få vist fram det næringslivet oss har, og alle nominerte vil jo på en måte få lov til å skinne litt for oss. Legger jo ut det, hvem det som nominert til de ulike kategoriene, og så det da selve prisutdelingen som blir gjort da på Ruegard den 12. november, der det blir offentliggjort hvem som går tå med de tre ulike prisene.
0: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Ottalom I 4. divisjon så kommer tre av spillere I fra Skjåk og kjører 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp. Mia Honsnar og Kaja Hestdal Teigen sier at det ikke noe problem.
2: Det hjelper å være flær da, så ja, det sosialt.
3: Og så vi flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører hver gang, og det jo litt viktig.
2: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det da.
3: Så må han jo ha noe å drive med.
4: Hva det som motiverer dere?
3: Kanskje mest at jeg løye og så har vært med på det så lenge, så da blir det på en måte... Du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette. Og så det jo artig og god trening.
2: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
3: Må han jo ha noe å drive med.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Gudbrandsdalen får skya vær for det meste I dag. Perioder med regn melder yr.no. Sør og sørøst bris og temperaturer opp mot 14 grader.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
6: Men kan du se ut, Stian?
7: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
6: Kjære vene, hvor skal nå?
7: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
6: Ja, men har du alt dette der da?
7: Har alt dem.
8: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

Lillehammeringen Mats Siljehaug er klar til et av årets store høydepunkter I motorsport når han neste uke deltar I det legendariske utholdenhetsløpet Indianapolis 8 Hours I USA, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Fra 8. til 11. oktober skal 30-åringen kjempe I Pro-Am-klassen bak rattet på en Lamborghini Huracan GT3 EVO2 sammen med teamet Chicago Performance. Med seg har han blant annet den italienske Lamborghini-føreren Loris Spinelli og sin faste makker Nikolai Elghanai. Det ble et surt tap for Ringebu Fåvang da de møtte Vind fra Gjøvik på Fåvang stadion fredag kveld, melder avisa Dølen. Sluttresultatet ble 2-3, men det var en spesiell dommeravgjørelse som fikk hjemmepublikum til å reagere. På stillingen 1-2 mente Ringebu Fåvangs spillende trener og keeper Kai Steine at laget ble snytt for et soleklart frispark før Vind skårte sitt tredje mål. Dommer Vegard Storvik forsvarte avgjørelsen og sa etter kampen at han vurderte det som en fair duell om ballen. Trener Steine roser likevel laget for innsatsen og håper på bedre uttelling I neste kamp som spilles mot serieleder Nordre Land søndag den 4. oktober. Lillehammer fotballklubb tok et stort steg mot opprykk til andre divisjon med en sterk 5-1-seier borte mot Råde lørdag. 19 år gamle Ask Mathisen Lekvam sto for et hat-trick og skårte dermed sitt 20. mål for sesongen. Mathias Leander Børlien Nygaard og Christian Dahl skårte de to andre målene. Lillehammer leder nå avdelingen med 9 poeng ned til Elverum, som samtidig tapte 3-4 mot Sandefjord 2. Det gjenstår 5 runder av årets serie. Sportstips sender ut til sporten at radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: fotballdamene I Fron, Otta, Lom så langt I sesongen nummer 6 av 11 I 4. divisjon. Med to kamper færre spilt enn Lillehammer på topp som, ja, de ligger for øvrig et helt hav av poeng foran. Torsdag kveld var jeg på trening med damene og fikk først en prat med assistenttrener Bjørn Sletten. Dere har hatt relativt store tap mot de aller beste I 4. divisjon, men så har dere jo også spilt sånne helt, helt kurante kamper.
1: Ja da, det noen lag I den divisjonen som veldig bra. Og som hun sa slik imot, det helt riktig det. Og så har hun spilt jevne og gode kamper mot en del andre. Og nå I haust så har hun jo sluttet å toppe, og det jo veldig bra. Hun har vunnet hun og spilt hun uavgjort det de siste månedene, og det hun godt fornøyd med.
0: Ambisjonene for dette laget her, det spillere fra helt nordvest I Skjåk og Lom, Vågå og Nordfron?
1: Og Sørfron. Og Ringbu. Nei, ambisjonen jo at hun skal ha et godt tilbud for damen I denne her regionen her da. Og så jo det eneste damelaget da, nord for Lillehammer I den divisjonen. Så ja, det et, jeg føler at hun har et bra tilbud. Og for de damene som vil litt mer da, så prøver å ha kvalitet på trening. Og det ikke alltid like lett. Det litt utfordrende eldersgruppe. Hun har et ungt lag, og mange tar med både, blir både studenter, og de skal I militæret, og så videre, og så videre. Så det noen utfordringer, men oss står på og har det artig både på trening og kamp.
0: Men ambisjonene?
1: Nei, ambisjonen å gjøre gode kamper mot de aller fleste lagene, det må jeg si. Og så har ikke noen oppryksambisjoner per nå.
0: To av de spillere som reiser lengst for å komme seg på trening, Kaja Hestdal Teigen og Mia Honsnar fra Skjåk. Det 11 mil til Vinstra, og det mange lange turer.
2: Ja, det det. Men det hjelper å være flere, da, så ja, det sosialt.
3: Og så flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører hver gang, og det jo litt viktig.
0: Dere tre stykker fra Skjåk faktisk som deltar på det her sammensatte laget. Hva det som motiverer dere?
3: Kanskje mest at jeg løye og så har vært med på det så lenge, så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette, og så det jo... Det jo artig og god trening.
2: Ja, jeg synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her for hvis vi vil fortsette med det.
3: Og så må man jo ha noe å drive med.
0: Det at dere likevel legger ned så mye tid og innsats, det må gå ut over noe annet?
3: Jeg tror jeg egentlig også ganske flinke til å distribuere tiden vår bra på en måte da. Og særlig når vi gikk på skole og liksom gjøre leksene og øve til prøve og leke I forkant. Så jeg tror egentlig det går gjennom fint.
2: Ja, det ikke skjema.
0: Som trener, assistenttrener Bjørn Sletten sa noe sånn, så har dere ikke tapt en eneste kamp I høstsesongen. Har dere gjort noe annet med treninga enn I vår?
3: Jeg vet kanskje ikke helt.
2: Egentlig ikke, men der, begynner, hvis vi ja. Først har fått en bra kamp, da det gjerne lett, eller fast motivasjon, og da begynner vi å gjøre det bedre og bedre. Da.
3: Og så slet oss litt I vår med folk som reste inn I militæret og eksamene og litt lik, så da ble det litt lik. Og så fikk jeg en dårlig kamp, og så påvirket det neste kamp, men nå har vi begynt å trene en del med gutten, som sikkert hjelper oss litt rann da.
2: Og så har vi fått spilt laget litt mer inn da, siden det har vært mye nye yngre som har kommet ut, og folk som har rastet.

0: hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
2: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandet skal rydde sammen, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først det nyheter. Klokka 10.

0: Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helga prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette er en film som har norgespremiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, Norsk Folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en nå.

bak oss en ganske fin helg I innlandet. Værmessig har den vært ganske bra. Vært en tur på hytta mi og gått noen fjellturer, og det har vært veldig, veldig fint. Det som ikke var så fint, det var et lite overtråkk, så det kjentes I dag. Men det skal ikke ha noen ting å si for hva vi skal gjøre sammen de neste fire timene, for hos meg så det masse god musikk fram til to I ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Her Leanne Rimes.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Høstferien er perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke er fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Baby Doll ifra Jamie Miller denne siste uka I september. Du fikk den på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på.

Har du hytte, så kan det være smart å ta en liten sjekk nå før høsten og vinteren virkelig setter inn. Jeg var på hytta mi I Engerdal I helgen, der var det 1 grad når jeg sto opp I går, så det ikke så langt unna. Forsikringsselskapet IF, de melder at det meldt inn over 23 000 skader på hytter så langt I år. Mye handler om enkle ting, så sjekk trærne rundt hytta, få vekk løv og barnåler fra takrenner og sluk, og ta en titt på taket før snøen kommer. Og har du vann på hytta di, det ekstra viktig å tenke på frosten, for skal hytta stå uten varme, så bør rørene tømmes skikkelig. I fjor så ble det meldt inn over 4600 skader med tanke på frost og vannskader på hus og hytter. Så en liten høstsjau, det kan spare deg for en kjedelig overraskelse og forsikringsutbetaling hvis uhellet virkelig skulle være ute.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Turn of the Wheel ifra Kakadu her på din lokale radio I Innlandet. God mandags formiddag. Håper dagen har vært snill med deg så langt. Jeg heter Trond Harald, med deg gjennom arbeidsdagen og gir deg god, variert musikk. Nå ifra Ella Langley. Her Chosen, Texas.

0: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.

Mandag formiddag med Roxette, A Thing About You, her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandag. Nå det snart nyheter etter Anastasia, You'll Never Be Alone.

0: Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helga prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette er en film som har norgespremiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, norsk folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme og utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en er nå.

0: Riktig, Bæsje. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste

Takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig

Nå som høstferien over oss for noen ganske snart, så har 3 av 10 planer om å ta seg noen fridager I høst. Mange blir hjemme, men de som skal ta høstferie, så velger 4 av 10 Norge. Da det gjerne hytteliv, familie, frisk luft og kanskje noen turer ute som står på tapeten. Og de som reiser utenlands, de ute etter mer sol og varme, god mat og litt avkobling. Og ikke overraskende, så Spania det mest populære reisemålet. Foran Italia, Sverige og Hellas. Men også lommeboka har en del å si. 6 av 10 sier at økonomien den påvirker ferieplanene deres I år. Og en vanlig norsk husstand regner med å bruke rundt 10 000 kroner på høstferien. Det melder Virke.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Muse by Muse. Det Unnvei Aas, det på din lokale radio her I Innlandet, hvor du om ikke lenge blir oppdatert på lokale sportsnyheter etter Odd Nordstoga. Her reise herifrå.

Lillehammeringen Mats Siljehaug er klar til et av årets store høydepunkter I motorsport når han neste uke deltar I det legendariske utholdenhetsløpet Indianapolis 8 Hours I USA, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Fra 8. til 11. oktober skal 30-åringen kjempe I Pro-Am-klassen bak rattet på en Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 sammen med teamet Chicago Performance. Med seg har han blant annet den italienske Lamborghini-føreren Loris Spinelli og sin faste makker Nikolai Elghanai. Det ble et surt tap for Ringebu Fåvang da de møtte Vind fra Gjøvik på Fåvang stadion fredag kveld, de melder avisa Dølen. Sluttresultatet ble 2-3, men det var en spesiell dommeravgjørelse som fikk hjemmepublikum til å reagere. På stillingen 1-2 mente Ringebu Fåvangs spillende trener og keeper Kai Steine at laget ble snytt for et soleklart frispark før Vind skårte sitt tredje mål. Dommer Vegard Storvik forsvarte avgjørelsen og sa etter kampen at han vurderte det som en fair duell om ballen. Trener Steine roser likevel laget for innsatsen og håper på bedre uttelling I neste kamp som spilles mot serieleder Nordre Land søndag den 4. oktober. Lillehammer fotballklubb tok et stort steg mot opprykk til andre divisjon med en sterk 5-1-seier borte mot Råde lørdag. 19 år gamle Ask Mathisen Lekvam sto for et hat-trick og skårte dermed sitt 20. mål for sesongen. Mathias Leander Børlien Nygård og Christian Dahl skårte de to andre målene. Lillehammer leder nå avdelingen med 9 poeng ned til Elverum, som samtidig tapte 3-4 mot Sandefjord 2. Det gjenstår 5 runder av årets serie. Sportstips sender ut til sporten at radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: on the moon mandag formiddag her på din lokalradio I Innlandet. Nyheter får du ganske snart. Klokka nærmer seg 12. Vi tar med oss Halvdan Sivertsen, sommerfugl I vinterland, frem mot nyheter etter pausen.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Hei, det Rune igjen.

0: Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at 1 av 3 menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og 3 forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun sammen med 5 andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 4 spillere fra Innlandet nå tatt ut i den norske landslagstroppen i fotball for kvinner. Det Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Bratberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut i en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet i Brasil, og først venter Romania over 2 kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator 3 priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tønvoldshagen sier øvelsen viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en nå.

Ingen her deg sammen med Synne Vo ifra Lesja. Du fikk dem på din lokale radio her I Innlandet. God mandag. Jeg heter Trond Harald. Om ikke lenge så skal vi snakke litt om hytte for hytteforberedelser før vinteren. Det kan være lurt å tenke på. Huey Lewis and the News først. It hit me like a hammer.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen,

0: så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Ny låt ifra ULD. Håper at du ser meg nå. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Husk da at du finner oss på DAB og FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Har du hytte, så kan det være smart å ta en liten sjekk nå før høsten og vinteren virkelig setter inn. Jeg var på hytta mi I Engerdal I helgen, der var det 1 grad når jeg sto opp I går, så det ikke så langt unna. Forsikringsselskapet IF, de melder at det meldt inn over 23 000 skader på hytter så langt I år. Mye handler om enkle ting, så sjekk trærne rundt hytta, få vekk løv og barnåler fra takrenner og sluk, og ta en titt på taket før snøen kommer. Og har du vann på hytta di, det ekstra viktig å tenke på frosten, for skal hytta stå uten varme, så bør rørene tømmes skikkelig. I fjor så ble det meldt inn over 4600 skader med tanke på frost og vannskader på hus og hytter. Så en liten høstsjau, det kan spare deg for en kjedelig overraskelse og forsikringsutbetaling hvis uheldet virkelig skulle være ute.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

Eyes of Gold fra Stenmyren her på din lokale radio I Innlandet. Riktig god mandag denne 28. september. Du kan glede deg til Maroon 5 etter Oh Blonde. Her Hot Air Balloon.

0: Maroon 5 og This Love. Det mandag ettermiddag, og du på din lokale radio her I Innlandet, hvor det snart tid for nyheter. Det Justin Bieber først, og Daces etterfullt av Shania Twain. Man, I feel like a woman om litt.
1: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
2: Støvtørking!
3: Vasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmofix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40-liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmofix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fire spillere fra innlandet nå tatt ut I den norske landslagstroppen I fotball for kvinner. Det Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut I en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet I Brasil, og først venter Romania over to kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter I kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. Plass I Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men... Vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen det ville også komme utrolig mye erfaringer. Ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en nå.

0: Victor Leksell, lys på meg fikk du her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag og god mandag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Sienna Spiro om litt. Det blir Great Expectation etter de der. Hvor min kvinne?
1: God kveld, alle oppstås av bomsen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
2: Joker, den gode naboen. Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
7: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Som høstferien over oss for noen ganske snart, så har 3 av 10 planer om å ta seg noen fridager I høst. Mange blir hjemme, men de som skal ta høstferie, så velger 4 av 10 Norge. Da det gjerne hytteliv, familie, frisk luft og kanskje noen turer ute som står på tapeten. Og de som reiser utenlands, de ute etter mer sol og varme, god mat og litt avkobling. Og ikke overraskende, så Spania det mest populære reisemålet, foran Italia, Sverige og Hellas. Men også lommeboka har en del å si. 6 av 10 sier at økonomien den påvirker ferieplanene deres I år, og en vanlig norsk husstand regner med å bruke rundt 10 000 kroner på høstferien, det melder Virke.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Hege Øversveen og Levi Bergerud, du nydelig lokal musikk på en fin, fin mandag her den 28. september på din lokale radio. Det tid for lokale sportsnyheter etter Violet Road, A Piece of Paradise først.

Lillehammeringen Mats Siljehaug er klar til et av årets store høydepunkter I motorsport når han neste uke deltar I det legendariske utholdenhetsløpet Indianapolis 8 Hours I USA, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Fra 8. til 11. oktober skal 30-åringen kjempe I Pro-Am-klassen bak rattet på en Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 sammen med teamet Chicago Performance. Med seg har han blant annet den italienske Lamborghini-føreren Loris Spinelli og sin faste makker Nikolai Elghanai. Det ble et surt tap for Ringebu Fåvang da de møtte Vind fra Gjøvik på Fåvang stadion fredag kveld, de melder avisa Dølen. Sluttresultatet ble 2-3, men det var en spesiell dommeravgjørelse som fikk hjemmepublikum til å reagere. På stillingen 1-2 mente Ringebu Fåvangs spillende trener og keeper Kai Steine at laget ble snytt for et soleklart frispark før Vind skårte sitt tredje mål. Dommer Vegard Storvik forsvarte avgjørelsen og sa etter kampen at han vurderte det som en fair duell om ballen. Trener Steine roser likevel laget for innsatsen og håper på bedre uttelling I neste kamp som spilles mot serieleder Nordre Land søndag den 4. oktober. Lillehammer fotballklubb tok et stort steg mot opprykk til andre divisjon med en sterk 5-1-seier borte mot Råde lørdag. 19 år gamle Ask Mathisen Lekvam sto for et hat-trick og skårte dermed sitt 20. mål for sesongen. Mathias Leander Børlien Nygård og Christian Dahl skårte de to andre målene. Lillehammer leder nå avdelingen med 9 poeng ned til Elverum, som samtidig tapte 3-4 mot Sandefjord 2. Det gjenstår 5 runder av årets serie. Sportstips sender ut til sporten at radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
11: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmofix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmofix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Seal og Kiss from a Rose på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to, det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin mandag. Vi høres igjen I morgen hvis du vil, når klokka ti her hos oss. Jahn Teigen til slutt og gi meg fri.

0: Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-åra som ble pågrepet og sikta I helga etter en knivstikking I Sør-Odal erkjenner straffskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann I 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Fire spillere fra innlandet nå tatt ut I den norske landslagstroppen I fotball for kvinner. Det Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut I en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet I Brasil, og først venter Romania over to kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men... Vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen det vil også komme utrolig mye erfaringer. Ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en nå.
1: Det sa altså øvingsleder Åge Tøndevoldshagen. Gudbrandsdalen får regn I sørlige deler av dalen utover ettermiddagen og kvelden. Lenger nord så blir det stort sett opphold og til dels pent vær I kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke over hele Gudbrandsdalen. Stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer I morgen.

Jamie Miller var det som sang Baby Doll. Håper du har en bra mandag og at starten på uka har gått greit. Det går jo ofte bedre enn det man frykter når man legger seg I søndag kveld og gruer seg litt til en ny uke med jobb og skole. Og så man liksom I gang, og da går det kanskje litt bedre enn frykta. Været litt så som så mange steder I innlandet nå I ettermiddag med regnbyger, men etter det så ser det da riktig så fint ut utover I uka med greie temperaturer og lite nedbør I sikte. Vi jo jammen meg snart I oktober allerede. På torsdag så det allerede 1. oktober. Anne-Grete Preus synger I ettermiddagssendingen. Her får du stemmene inni.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Underholdningsguiden. Tirsdag klokka 18 så det konsert på Skjåk Folkebibliotek med Hanne Kari Bakke og Kristin Akselen Hagen når de dukker opp med gitar, to rader og to sangstemmer. Klokka 19 så det quiz på Harpefoss Hotel, og samtidig på Ringbu Bibliotek så kan du møte forfatteren Therese Tungen. Klokka 20 så det tirsdagsbingo her på kanalen, og da må du ha blokkene dine klare. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så det bingo-kafé på Liderende Bygdehus, mens det i festsalen på Kulturhuset Banken så blir det Hundeleven med Lillehammer og Øye Skinnhaugteater. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: De skal dele ut tre priser også I år. Bærekraftprisen, verdiskapingsprisen og en pris for årets unge verdiskaper. Det Gudbrandsdalen Næringsforening vi snakker om, og daglig leder Mari Grasbakken. En enda ung, men veldig god tradisjon.
1: Ja, det det absolutt. Og så vil jeg jo si at den ene prisen har jo faktisk en lang, lang historie, for den har vært delt ut I 20 år. Det verdiskapingsprisen som opprinnelig startet opp som en prisutdeling I gamle Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, og som ble med over I Gudbrandsdal Næringsforening for 20 år siden når vi fusjonerte. Og I tillegg så har vi da lagt det unge verdiskaper. Vi ønsker jo absolutt å lyfte opp både unge gründere, eller unge entreprenører, eller unge som I en eller annen grad har vært med og gjort noe bra for næringslivet I Gudbrandsdalen. Og årets bærekraftspris, den blir jo delt ut av Krafttak for grønn vekst, som samarbeidspartneren vår inn I Gudbrandsdalskonferansen.
0: Hvorfor har dere valgt ut akkurat de her kategoriene? Altså, det kanskje et sånn rart spørsmål for næringslivet. Dreier seg jo om verdiskaping på mange vis, men det kunne jo også vært andre kategorier.
1: Det kunne det helt klart vært, og som sagt så startet jo med verdiskapingsprisen, som var rett og slett tanken bak var jo å lyfte fram en bedrift som har gjort noe veldig bra for utvikling av arbeidsplasser og investeringer I Gudbrandsdalen over tid. Så det var det det startet med, og så så vi på det her med at du synes at de unge fortjener også litt av heder og ære. Da. Så det jo, du må jo være under 40 for å få den unge verdiskaperprisen, og tenkte at det en fin måte å vise frem at det faktisk gode muligheter for å gjøre karriere, og kunne være med å utvikle samfunnet vårt I Gudbrandsdalen for unge folk. Og bærekraftsprisen jo helt naturlig for Krafttak for grønn vekst. Det jo et prosjekt som har jobbet med bærekraft for næringslivet og hvordan den kan omstille seg og de har jo kjørt programmer som heter Grønt Gir blant annet så det var liksom et naturlig utkomme til det da, at de hadde lyst på å gi ut en bærekraftspris I forbindelse med det arbeidet som har foregått over mange år nå
0: Dere vil ha folk til å nominere kandidater nå til prisene?
1: Det ønsker oss, så her kan alle gå inn, altså privatpersoner, politikere, ja, alle kan rett og slett gå inn her og nominere en kandidat som de mener at fortjener litt ekstra heder og ære. Og så det jo slik at flere gode nominerte oss har til mer arbeid I oss til de juryene og til styre Gudbrandsdal Næringsforening, men det veldig bra å kunne få vist fram det næringslivet oss har, og alle nominerte vil jo på en måte få lov til å skinne litt for oss legger ut det, hvem det som nominert til de ulike kategoriene, og så det da selve prisutdelingen som blir gjort da på Ruegard den 12. November, der det blir offentliggjort hvem som går til med de tre ulike priserne.
0: Og når du snakker Ruegard, så snakker vi også Gudbrandsdalskonferansen, den årlige, ja, altså, det en fast konferanse på sett og vis?
1: Det jo det, det skal jo være... Det jo den største samlingsdatodagen for næringslivet I Gudbrandsdalen, der de møtes på tvers av bransjer og på tvers av kommuner, og det både virkemiddelapparat og kommunepolitikere som møter næringslivet til en dag med påfylt og inspirasjon, og forhåpentligvis kanskje noen utfordringer, og at de skal gå hjem derifra med gode opplevelser og gode samtaler og bygging til nettverk I løpet av dagen.
0: Helt til slutt, fristen for nominasjoner.
1: Det 5. oktober.

0: Gudbrandsdalen får regn I sørlige deler av dalen utover ettermiddagen og kvelden. Lenger nord så blir det stort sett opphold og til dels pent vær I kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke over hele Gudbrandsdalen. Stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer I morgen.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.

Det var spelloppmakerne fra Soler. Jeg lurer bær på hen du vart tå. Det har vært mye bra vær I helgen. Fine dager for fine turer utendørs I skog og I fjell. Og høstferien begynner å nærme seg, og det også fint å komme seg ut. Men man skal kanskje passe litt på hvor man går. I avisa GD I dag kan vi lese om en utenlands naturfotograf og to kursdeltagere som I sommer ble stoppet av Statens naturoppsyn. I Fokstumyra naturreservat som ligger I Dovre I Gudbrandsdalen, da befant de seg 90 meter utenfor den oppmerkede stien I området, og det kan føre til at hver av dem får 7000 kroner I bot, skriver avisa. I Fokstumyra naturreservat så gjelder det nemlig et generelt ferdselsforbud utenfor oppmerket sti mellom 15. April og 1. August av hensyn til fuglelivet, og dermed kan det vanke store bøter altså. Heldigvis ikke sånn overalt. Vi har jo masse naturreservater og nasjonalparker I innlandet der det ikke så strengt å gå utenfor sti, men kanskje greit å sjekke skilt og reglement der man ferdes uansett da. Man vil jo ikke avslutte søndagsturen med en bot på 7000 kroner, det legger en liten demper på stemningen. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin på denne 28. Septemberdagen ganske snart. For det får du The Outfield og Your Love.

klassiker fra The Outfield, Your Love, i etterpenangssendingen av denne 28. septemberdagen. Det bursdagen til tidligere fotballspiller Jørgen Rikardsen i dag, 38 år. Han var jo Kongsvinger i tre sesonger, var jo en sentral del av den oppturen Kongsvinger hadde på den tida der, med opprykk i 2015 og ikke minst cupfinale i 2016. Lennart Aalberg blir 85 år i dag, hockeytrener som blant annet var innom Storhamar som trener tre sesonger på begynnelsen av 90-tallet, og det var den perioden Storhamar på ny etablerte seg i toppen av norsk hockey, blant annet tok sitt første seriegull under Lennart Aalberg altså. Vi har noen historiske bursdager også. Ivar Delviken, født på denne dato i 1913, han var ordfører i Eidskog i mange år, 18 år, fra 1963 til 1981, døde i 1988. Så har vi et par tidligere skistjerner, Arve Ulseth fra Åmot i Østerdalen, født på denne dato i 1909, døde i 1979. Han ble blant annet Norgesmester i Drammen i 1946, og Olav Odden fra Folldal ble født på denne dato i 1914. Han gikk for Gjøvik skiklubb og ble både Norgesmester og deltok i VM og OL i sin tid. Olav Odden gikk bort i 1969. Det var litt om dagen i dag. Nå skal vi ha mer musikk. Craig David synger Walking Away.

0: Fotballdamene I Fron Otta Lom så langt I sesongen nummer 6 av 11 I 4. divisjon. Med to kamper færre spilt enn Lillehammer på topp som, ja, de ligger for øvrig helt hav av poeng foran. Torsdag kveld var jeg på trening med damene og fikk først en prat med assistenttrener Bjørn Sletten. Dere har hatt relativt store tap mot de aller beste I fjerde divisjon, men så har dere jo også spilt sånne helt kurante kamper.
1: Ja da, det noen lag I den divisjonen som veldig bra, og som oss har slikket mot, det helt riktig det. Og så har vi spilt jevne og gode kamper mot en del andre, og nå I høst så har vi jo sluttet å toppe, og det jo veldig bra. Vi har vunnet 2 og spilt 2 uavgjort det de siste månedene, og det vi godt fornøyd med.
0: Ambisjonene for dette laget her det spillere fra helt nordvest I Skjåk og Lom, Vågå og Nordfron?
1: Og Sørfron. Og Ringbu. Nei, ambisjonene jo at du skal ha et godt tilbud for damen I denne her regionen her. Da. Og så jo det eneste damelaget da, nord for Lillehammer I den divisjonen. Så ja, det et, jeg føler at vi har et bra tilbud, og for de damene som vil litt mer da, så prøver å ha kvalitet på trening, og det ikke alltid like lett. Det litt utfordrende aldersgruppe, så har et ungt lag, og mange tårer med å bli både studenter, og de skal I militære, og så videre, og så videre. Så det noen utfordringer, men oss står på og har det artig både på trening og kamp.
0: Men ambisjonene?
1: Nei, ambisjonene å gjøre gode kamper mot de aller fleste lagene, det må jeg si. Og så har jeg ikke noen opprykksambisjoner per nå.
0: To av de spillerne som reiser lengst for å komme seg på trening, Kaja Hestdal Teigen og Mia Honsnar fra Skjåk. Det 11 mil til Vinstra, og det mange lange turer.
2: Ja, det det. Men det hjelper å være flere, da, så ja, det sosialt.
3: Og så vi flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører hver gang, og det jo litt viktig.
0: Dere tre stykker fra Skjåk faktisk som deltar på det her sammensatte laget. Hva det som motiverer dere?
3: Kanskje mest at jeg løye og har vært med på det så lenge, så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette, og så det jo... Det jo artig og god trening.
2: Ja, jeg synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her for hvis vi vil fortsette med det.
3: Mm. Og så må han jo ha noe å drive med.
0: Det at dere likevel legger ned så mye tid og innsats, det må gå ut over noe annet?
3: Jeg tror jeg egentlig også ganske flinke til å distribuere tiden vår bra på en måte. Da. Og særlig når vi gikk på skole og liksom gjør leksene og øver til prøve og leke I forkant. Så jeg tror egentlig det går gjennom fint.
2: Ja, det ikke skjema.
0: Som trener, assistenttrener Bjørn Sletten sa noe sånn, så har dere ikke tapt en eneste kamp I høstsesongen. Har dere gjort noe annet med treninga enn I vår?
3: Jeg vet kanskje
2: ikke. Egentlig ikke, men der, hvis vi først har fått en bra kamp, da det gjerne litt, eller fast motivasjon, og da begynner vi å gjøre det bedre og bedre. Da.
3: Og så slet oss litt I vår med folk som restet inn I militæret, og eksamene og litt, så da var det litt. Og så fikk jeg en dårlig kamp, og så påvirket det neste kamp, men nå har vi begynt å trene en del med gutten, som sikkert hjelper oss litt da.
2: Og så har vi fått spilt laget litt mer inn da, siden det har vært mye nye yngre som har kommet ut, og folk som har rastet.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble i går tatt for promillekjøring i den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det er flere som blir tatt for promillekjøring i ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere i kroppen morgenen etter. Høstferien i Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene i 60-åra og den andre i 40-åra, må møte i retten. De er tiltalt for å ha innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grenseovergangen ved Magnormoen i Eidskog for snart et år siden. Mannen i 60-åra nekter straffeskyld, mens mannen i 40-åra erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen i 50-åra som ble pågrepet og sikta i helga etter en knivstikking i Sør-Odal erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann i 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.
1: Politiet fikk i dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad i Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det i politiloggen. Gudbrandsdalen får regn i sørlige deler av dalen utover ettermiddagen og kvelden. Lenger nord så blir det stort sett opphold og til dels pent vær i kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke over hele Gudbrandsdalen. Stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer i morgen.

Emma Steinbakken sang vakkert for alltid type ting. God mandag, vel overstått helg. Høstferien begynner å nærme seg for de som så heldige å ha det. Elever og studenter da, I hovedsak. En god del lærere har selvfølgelig høstferie, og så det jo de som har igjen noen dager ferie etter sommerferien, som også kan ta sånne høstferiedager. Jeg leste en undersøkelse nylig at cirka 22% av vanlige arbeidstagere I innlandet skal ha en eller flere dager ferie I høstferien. Så det gjelder slett ikke alle, så hvis du ikke skal ha noen ferie, sånn som meg, så trenger du ikke å tenke at du alene om det I hvert fall. Vi skal høre om en stor øvelse som var I Gudbrandsdalen I helga. Spennende ting som skjedde der, og nyttig informasjon kom ut av øvelsen. Vi skal også ta en runde med lokalavisene I innlandet og fortsette vår faktaspalte med kommuner I fylket, også den nærmeste timen. Nå til Si og No Scrubs.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Underholdningsguiden. Tirsdag klokka 18 så det konsert på Skjåk Folkebibliotek med Hanne Kari Bakke og Kristin Akselen Hagen når de dukker opp med gitar, to rader og to sangstemmer. Klokka 19 så det quiz på Harpefoss Hotel, og samtidig på Ringbu Bibliotek så kan du møte forfatteren Therese Tungen. Klokka 20 så det tirsdagsbingo her på

på kanalen, og da må du ha blokkene dine klare. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så er det bingo-kafé på Liderende Bygdehus, mens det I festsalen på Kulturhuset Banken så blir det hundeleven med Lillehammer og Øyers innhørteater. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Så er det klart for dagens lille runde med lokalavisene i innlandet. Vi begynner med Mitt Hamar, som forteller om Ottestadstiens dag som var i går. En kjent tursti på Hedmarken ble feiret med massevis av folk. Men det ble også avduket husmannshistorie i området, og det har ikke bare vært en hyggelig bondehistorie, forteller Lars Alhaug. Det var tøffe kår for særlig husmenn tilbake på 1700- og 1800-tallet. Så var det, apropos friluftsliv, Mitt Løten skriver at friluftsområdet Fløta på Dalsbruk i Løten skal rustes opp og fornyes. Med over 4 millioner kroner i støtte, så er stiftelsen Fløta og Løten kommune godt rustet til å utvikle området, og vi skal få gjort mye, sier Jørn Aril Flata til Mitt Løten. Gull i første forsøk, skriver Mitt Elverum i dag. Det var ungdommene i Nordskogbygda skyttelag som leverte en imponerende prestasjon da de i helga gikk helt til topps i Østlandscupen i baneskyting. I lagets aller første finale så holdt de nervene under kontroll og sikret han gullet foran Sigdal og Degernes. I Solør skriver at løpene skal samles og satser på tidenes løpefest. Fra neste år blir Gruemila igjen en del av Grue halvmaraton. Det skjer 1. mai, og samme dag skal Grue IL arrangere NM i 10 km gateløp. Arrangørene håper altså på tidenes største løpsfest i Grue, skriver i Solør. Så til Odalsportalen. Folkefest rundt Dølisjøen i helga. Både løpere, gående, syklister, ryttere og andre satte sitt preg på bygda i går rundt Slåstad samfunnshus når Dølisjøen rundt ble arrangert for 49. gang. Dermed så er det et stort jubileum som arrangørene gleder seg til neste år. Det er det altså 50-årsjubileum. Fullt hus på Kiel sin håndballskole i helga, det skriver Mitt Kongsvinger. Benedikte Sigvardsen og Linnea Mariell Næss har selv vært med på håndballskolen for noen år tilbake. I går var juniorspillerne blant instruktørene da over 100 barn fra 1. til 6. klasse fylte Tråstadhallen når Kiel håndball arrangerte håndballskole. Så til Mitt Eidskog. KI-briller er foreløpig ikke noen kjent utfordring i skolene i Eidskog, men ordfører i kommunen Camilla Thue vil at kommunen skal være forberedt. Hun mener faglige råd må tas med i vurderingen, samtidig som regelverket kunne endres raskt dersom det trengs. Hun vil ha klare regler for KI-briller, skriver Mitt Eidskog.

0: Asiens passasjertog på Dovrebanen kollidert med ei steinrøys like nord for nordre innkjøring til Sel. Nå står jeg her med brann- og beredskapssjef Lesja Dovre og øvingsleder for denne øvelsen. Ja, og det kom stikkordet. Dette en øvelse. Her har det vært nesten 300 personer i arbeid. Halvparten har fungert som markører og skadde passasjerer på toget, og resten har vært... Ja, du kan fortelle litt om øvelsen.
1: Ja, nei, øvelsen det er nordgående passasjertog fullt med passasjerer som har frontkollidert med en gedigen steinblokk i 85 km i timen. Store skader i front på toget og mye skadde passasjerer og mye evakuering til andre. Så det en stor masseskadeøvelse, og det mye ressurser involvert til beredskapsfaglig karakter. Så nå held oss på og tek ut skadde og starta eller jobba med evakuering både luftvägen og via jernbane og via landevägen skulle jeg si. Så det mye folk i sving og det mye som skjer, mye som blir koordinert og mye beslutninger som skal tas. Og så det nede på Otta så sitter selv kommune med kriseledelse, i tillegg så har oss evakuerte pårørende senter på to nokthotell, og det står et feltsykehus og venter på legevaktet.
0: Togulykken ble innmeldt litt over klokka 10 lørdag formiddag, og nå klokka 13:30 samme dag, og det står igjen fremdeles veldig mye arbeid. Går ting helt som planlagt, eller?
1: Slike hendelser kan du ikke planlegge alt for. Det en stor hendels. Det ganske knapt tidsvindu. Mykje har så langt fungert veldig bra, og så har fått en liten propp på evakueringskjøa, men den på tur til å løse seg nå, så nå håper jeg at det skal løse seg opp, at det blir fin flytatt.
0: Som øvelse, hvor vellykka dette her?
1: Mitt inntrykk så langt fra her i står, at det mykje vellykkahet i den øvelsen. Må huske på at til sjuende og sist så handler det om å møtes og jobbe i lag og bli kjent og samvirke rundt kompliserte innsatser. Og så vil kvelden vise hvor langt den kom og hvordan resultatet ble sjående ut. Det var for lite ressurser, for mye ressurser, hvor proppen lå. En må huske at rosten et utrolig krevende terreng. Det trångt her, det lite plass, det vanskelig tilkomst, og det noe helt annet å drive her enn et E6, for å si det på den måten.
0: Redningshelikopteret har jo gått i skytteltrafikk, det har vært droneberedskap. Hvilke instanser involvert i øvelser?
1: Oi, det mange. Det jo nødetaten da, brann, politi, helse, og så har oss sivilforsvaret, oss har innslag til militært HV her. Oss kan prate kommunen, da prate oss både selv, over oss og Lesja, og forsovet litt rann våget, tror jeg. Oss prate frivillige, som Norsk Radio Relayliga, det Røde Kors, det Norsk Folkehjelp, oss har taugredningsgrupper fra Røde Kors, det taugredningsgrupper fra Folkehjelpen, det beredskapsambulanse, det ja, det mange.
0: Dere står bedre rustet nå i fall fremtidige hendelser skulle skje?
1: Ja, fordi at den øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt.

0: Gudbrandsdalen får regn I sørlige deler av dalen utover ettermiddagen og kvelden. Lenger nord så blir det stort sett opphold og til dels pent vær I kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke over hele Gudbrandsdalen. Stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer I morgen.
1: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I innlandet og bli litt nærmere kjent med hver enkelt kommune. I dag så har vi turen til Gausdal kommune. Der administrasjonssentrum Segelstad Bru. Det bor ca. 6100 personer I Gausdal kommune, eller 6000 gausdøler som man kalles hvis man fra Gausdal. Det den 70. Den største kommunen I innlandet når det gjelder folketall, og også den 17. største når det gjelder areal, faktisk. Kommunen I overkant av 1100 kvadratkilometer stor, så vidt mindre enn Elverum kommune til sammenligning. Folketallet I Gausdal har vært ganske stabilt over tid, men sammensetningen har endret seg. Det har blitt færre barn og unge I kommunen, og det blir stadig flere eldre. Dette jo en utvikling vi ser I flere andre kommuner I innlandet også. I tillegg til Segelstad Bru, som administrasjonssentrum, så har vi også tettstedene Follebu og Forset, der det bor mye folk I kommunen, men ellers så bosetningen I Gausdal relativt spredt. Og så ligger jo Gausdal som kjent tett på Lillehammer, og det har stor betydning for kommunen. Veldig mange I Gausdal pendler jo inn til Lillehammer hver dag, langt flere enn det som kommer andre veien inn I Gausdal for å jobbe. Det tradisjonelt sett en jord- og skogbrukskommune, men det også en stor industrikommune. Det blant annet mye trevare og treindustri og bygg og anlegg I kommunen. Og så har det opp gjennom året blitt en reislivs- og turistkommune. Veldig mange hytter, spesielt knyttet til Skeikampen selvfølgelig. Det per nå ca. 3400 hytter. I Gausdal kommune, og det gjør at det blir en av de store hyttekommunene I innlandet, og for så vidt også I Norge for den slags skyld. I tillegg til jordbruk, skogbruk og industri og turisme, så det også en kulturkommune fra gammelt av. Bjørnstjerne Bjørnson for eksempel bodde jo mye på Aulestad I Gausdal etter at han kjøpte det huset på slutten av 1800-tallet. Også flere kjente komponister som Carl Gustav Sparre Olsen og Iver Holter fra Gausdal, og det har vært et veldig sånn sterkt kulturmiljø I godt over 100 år, og Aulestad det ble et slags kulturhus I regionen når Bjørnstjerne Bjørnson holdt til der for eksempel. Det var litt om Gausdal kommune I dagens faktaspalte. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, men vi tar en liten rundtur I fylket og begynner med å gratulere Victoria Vinje Jakobsen fra Våler, bosatt I Elverum. Hun gikk helt til topps I den nasjonale finalen I Forsker Grand Prix på torsdag. Etter først å ha vunnet den lokale finalen kunne hun også juble over seier på Edderkoppen scene I hovedstaden. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro. Og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine. Så våkna jeg, så tenkte jeg, åja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
1: Og Victoria Vinje Jakobsen, hun forsker blant annet på hvordan man skal beskytte hjertet ved kreftbehandling. Fredag hadde skolehagen på Søbakken skole I Elverum høstmarked for aller første gang. Poteter, grønnsaker, blomster og hjemmelagde produkter var blant tingene som var til salgs. Elevene har selv vært med på veien fra de første frøene ble sådd til avlingen kunne høstes og selges. Det forteller barne- og ungdomsarbeider Melanie Støen, som primus motor for skolehagen på Søbakken.
3: Det alle klassene som med på det, ja.
4: Men hva skjer etter høstmarkedet?
3: Etter høstmarkedet så tar vi oss en liten pause, en liten pust, og så går vi på igjen når vi kommer ut I februar-mars.
4: Mm. Det kan hende det blir et vårmarked igjen neste år.
3: Det blir det garantert.
1: I dag og I morgen så markerer BUA I Kongsvinger sitt 10-årsjubileum. BUA låner som kjent ut gratis fritidsutstyr til innbyggerne og har hatt stor betydning for barn, unge og familier I området. Jubileet feires I BUAs nåværende lokaler I Jernbanegata med arrangementer både I dag og I morgen, sier Aud Olstad, frivillighetskoordinator I Kongsvinger.
5: Ordfører har tenkt å stille. Vi har invitert folk som har bidratt med midler som vi har søkt på. Og da blir det litt sånn, jeg holdt på å si ståk og styr inne på BUA, der vi opptatt av å vise fram alt det utstyret som vi har til utlån, som bidrar til at barn og unge og hele familier, egentlig hele generasjoner, har muligheten til å drive med fysisk aktivitet.
1: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Otta Lom I 4. divisjon kommer tre av spillerne fra Skjåk og kjører totalt 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp, sier Mia Håsnar og Kaja Hessedal Teigen, som allikevel sier dette ikke noe problem.
6: Det hjelper å være flær da, så ja, det sosialt.
7: Og så vi flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører hver gang, og det jo litt viktig.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her for hvis vi vil fortsette med det da.
7: Så må jo ha noe å drive med.
8: Hva det som motiverer dere?
7: Kanskje mest at jeg løye og så har vært med på det så lenge, så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette, og så det jo... Det jo artig og god trening.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her for hvis vi vil fortsette med det da.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Forkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker. Den gode naboen. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble i går tatt for promillekjøring i den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det er flere som blir tatt for promillekjøring i ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere i kroppen morgenen etter. Høstferien i Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene i 60-åra og den andre i 40-åra, må møte i retten. De er tiltalt for å ha innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grenseovergangen ved Magnormoen i Eidskog for snart et år siden. Mannen i 60-åra nekter straffeskyld, mens mannen i 40-åra erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen i 50-åra som ble pågrepet og sikta i helga etter en knivstikking i Sør-Odal, erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann i 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tønvoldshagen sier øvelsen er viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.
1: Politiet fikk i dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad i Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det i politiloggen. Gudbrandsdalen får regn i sørlige deler av dalen utover ettermiddagen og kvelden. Lenger nord så blir det stort sett opphold og til dels pent vær i kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke over hele Gudbrandsdalen. Stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer i morgen.

trioen Ull fra Oslo har satt Norge med storm den siste tiden her. Hørte du vakre, håper at du ser meg nå. Jeg synes at det var litt mørkere når jeg dro på jobb I dag tidlig enn det var forrige uke, og det jo naturlig. Det blir jo 6 minutter mindre dagslys for hver dag som går nå, så I dag så var sola oppe ikke før 6:15, og forsvinner jo ned igjen rett før 7 I kveld, så at det går mot mørkere tider, det kommer vi ikke unna, men det skulle vel kanskje bare mangle når oktober bare en par tre dager unna. Vi skal ta en runde med lokalsporten før 16:30. Mye annet morsomt får du også med deg frem til 18 I dag. God musikk, nyheter, underholdning og reportasjer fra våre mange reportere som ute på farten I innlandet. Nå skal vi ha Savage Garden og The Animal Song.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Ottadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå, og har det meste du trenger et hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna, og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr, og både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk og det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Ottadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober, for vi I Kiwi

0: gir oss aldri på pris.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Underholdningsguiden. Tirsdag klokka 18 så det konsert på Skjåk Folkebibliotek med Hanne Kari Bakke og Kristin Akselen Hagen når de dukker opp med gitar, to rader og to sangstemmer. Klokka 19 så det quiz på Harpefoss Hotel, og samtidig på Ringbu Bibliotek så kan du møte forfatteren Therese Tungen. Klokka 20 så det tirsdagsbingo her på kanalen, og da må du ha blokkene dine klare. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så det bingo-kafé på Lideren det bygde hus, mens det I festsalen på Kulturhuset Banken så blir det hundeleven med Lillehammer og Øyers Innhavteater. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: be okay. Ettermiddagssporten. Vi kan begynne med håndball. Elverum håndball fortsetter sin imponerende seiersrekke, har vunnet alle seriekamper så langt I høst, slo Bergsøy på fredag 37-22. Nå det viktig Europa League-kamp mot svenske Hammarby I Terningen Arena som venter I morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget nå skal kjempe videre I Europa.
1: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Europa League I Terningen Arena I morgen og seriekamp mot Runar I Terningen på fredag. Runar også vunnet sine 5 første kamper, så det blir et skikkelig toppoppgjør I Herrenes Eliteserie på fredag. Storhamar håndball I gang igjen denne uka. 2 bortekamper I serien mot Larvik på onsdag, så blir det mer Champions League I Danmark for Storhamar på søndag mot Odense. Ishockey. Storhamar Hockey har 2 kamper denne uka, borte mot Nidaros I Trondheim på torsdag og hjemme på Hamar mot erkerival Vålerenga på lørdag. En skikkelig klassiker der. Lillehammer spiller 2 bortekamper denne uka, borte mot Frisk på torsdag og borte mot Narvik på lørdag. Både Storhamar og Lillehammer trenger jo poeng. Storhamar ligger vel nå på 6., Lillehammer på 8., men det litt forskjellig antall kamper som spilt, så det jo helt I starten fortsatt. Innlandet har jo også et par lag I første divisjon ishockey, Gjøvik og Kongsvinger, og Kiel ishockey tok 1 poeng mot Gjøvik på bortebane etter en spennende kamp som ble avgjort på straffeslag I helgen. Trener for Kongsvinger Tom Ivar Hesbråten sier at Gjøvik regnes med topplag I serien og fornøyd med innsatsen før de nå får flere viktige kamper på rad på hjemmebane.
2: Ja, altså det som greia at vi har hatt Lørenskog som vi tok 1 poeng av, tappte 1, og så har vi... Gjøvik I dag som vi tok 1 poeng av, og nå har vi Gjøvik hjemme på onsdag, og så har vi Tromsø lørdag og søndag. Og det, vi får jo et veldig bra tempo I kroppen med de matcher vi har nå.
0: Og så det jo litt sånn pause I toppfotballen, og på grunn av landslagspausa, Hamkam skal ikke spille seriekamp igjen før søndag 11. oktober. Kongsvinger I gang gjennom en uke borte mot Moss I Obos-ligaen. Og så det mye spennende som skjer nedover I divisjonen også. Innlandet har jo per nå ikke noe lag I andre divisjonsfotballen for herrer. Gjøvik-Lyn var da noen år, men nå de rykkene til tredje. Det jo Lillehammer som ligger best an til å rykke opp til andre divisjon. Etter årets sesong leder vel med 9 poeng. Foran Elverum I den avdelingen, så det blir spennende å følge også fotballen I tredje divisjon og eventuelle opprykk utover høsten. Ettermiddagssporten.

0: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første countryalbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det var en stor ære å få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. Det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, og så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Det var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Forelsket ved...
0: Country-interessen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig for å bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, kaninhullet, kan man si da. da bare gro vi med lengre ned.
0: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygge noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
1: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle må handle om. At kjærligheten alltid så lett. Det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som den mest djupe daler. Men at til slutt så det et håp og et ljos I enden av tunnelen. Og ja, det kan være en god følgesvenn.
0: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
1: Ja, nei. Der lurer jeg faktisk på, jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer, Elin Grende og Kristine Marie Åsvang. På låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt, så laget det god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten. Et arrangement, litt inspirert til trio-albumene til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Det var Martine Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

0: Gudbrandsdalen får regn I sørlige deler av dalen utover ettermiddagen og kvelden. Lenger nord så blir det stort sett opphold og dels pent vær I kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke over hele Gudbrandsdalen. Stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer I morgen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her ville være gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinneren skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens Ung Inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og så satt jeg drære av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det. Hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominerer der.

Så var det klart for dagens lille runde med lokalavisene I innlandet. Vi begynner med Mitt Hamar, som forteller om Ottestadstiens dag som var I går. En kjent tursti på Hedmarken ble feiret med massevis av folk, men det ble også avduket husmannshistorie I området, og det har ikke bare vært en hyggelig bondehistorie, forteller Lars Alhaug. Det var tøffe kår for særlig husmenn. Tilbake på 1700- og 1800-tallet. Så var det, apropos friluftsliv, Mitt Løten skriver at friluftsområdet Fløta på Dalsbruk I Løten skal rustes opp og fornyes. Med over 4 millioner kroner I støtte, så stiftelsen Fløta og Løten kommune godt rustet til å utvikle området, og vi skal få gjort mye, sier Jørn Aril Flata til Mitt Løten. Gull I første forsøk, skriver Mitt Elverum I dag. Det var ungdommene I Norskogbygda skyttelag som leverte en imponerende prestasjon da de I helgen gikk helt til topps I Østlandskøppen I baneskyting. I lagets aller første finale så holdt de nervene under kontroll og sikret gullet foran Sigdal og Degernes. I Solør skriver at løpene skal samles og satser på tidenes løpefest. Fra neste år blir Gruemila igjen en del av Grue halvmaraton. Det skjer 1. mai, og samme dag skal Grue IL arrangere NM I 10 kilometer gateløp. Arrangørene håper altså på tidenes største løpsfest I Grue, skriver I Solør. Så til Odalsportalen. Folkefest rundt Dølisjøen I helga. Både løpere, gående, syklister, ryttere og andre satte sitt preg på bygda I går rundt Slåstad samfunnshus når Dølisjøen rundt ble arrangert for 49. gang. Dermed det et stort jubileum som arrangørene gleder seg til neste år. Det altså 50-årsjubileum. Fullt hus på Kiel sin håndballskole I helga, det skriver Mitt Kongsvinger. Benedikte Sigvardsen og Linnea Mariell Ness har selv vært med på håndballskolen for noen år tilbake. I går var juniorspillerne blant instruktørene da over 100 barn fra 1. til 6. klasse fylte Tråstadhallen når Kiel håndball arrangerte håndballskole. Så til Mitt Eidskog. KI-briller foreløpig ikke noen kjent utfordring I skolene I Eidskog, men ordfører I kommunen Camilla Thue vil at kommunen skal være forberedt. Hun mener faglige råd må tas med I vurderingen, samtidig som regelverket kunne endres raskt dersom det trengs. Hun vil ha klare regler for KI-briller, skriver Mitt Eidskog.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne til dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble i går tatt for promillekjøring i den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det er flere som blir tatt for promillekjøring i ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere i kroppen morgenen etter. Høstferien i Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene i 60-åra og den andre i 40-åra, må møte i retten. De er tiltalt for å ha innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grenseovergangen ved Magnormoen i Eidskog for snart et år siden. Mannen i 60-åra nekter straffeskyld, mens mannen i 40-åra erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen i 50-åra som ble pågrepet og sikta i helga etter en knivstikking i Sør-Odal, erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann i 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.
1: Politiet fikk i dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad i Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det i politiloggen. Gudbrandsdalen får regn i sørlige deler av dalen utover ettermiddagen og kvelden. Lenger nord så blir det stort sett opphold og til dels pent vær i kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke over hele Gudbrandsdalen. Stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer i morgen.

Tjena Spiro, synger Great Expectation. God mandag, litt sånn grått og vått vær mange steder I innlandet I ettermiddag, men det skal også bli meget bedre utover I uka. Lite nedbør I sikte etter I dag. Vi sa vel for noen uker tilbake at det nærmest en mat- eller drikkefestival I innlandet hver eneste uke fra begynnelsen av september og ut november. I helgen så hadde vi jo Akkevitfestivalen på Gjøvik som samlet 10 000 av mennesker. Denne uka så skjer det mye på Ringebu. Det forekålfestival og arrangement gjennom hele uka fra I dag. Selve forekålfestivalen, der det skjer veldig mye I landsbyen Ringebu, jo nå førstkommende lørdag. Og så går det slag I slag utover høsten med Matlystfestival I Brumunddalen fra 14. oktober, Hamar Vinfestival fra 29. oktober, Lutfiskfestivalen på Hamar fra 4. november, Rakfiskfestivalen I Valdres innlandet fra 5. november, og Smaksfestivalen I Elverum fra 12. november. Nå musikk fra Anastasia, I'm out of love.

0: skriker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmofix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmofix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Men hva du ser ut, Stian?
4: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sonbroka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt datsamhet.
3: Ja, men har du alt dette der, da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Underholdningsguiden. Tirsdag klokka 18 så er det konsert på Skjåk Folkebibliotek med Hanne Kari Bakke og Kristin Akselen Hagen når de dukker opp med gitar, 2 rader og 2 sangstemmer. Klokka 19 så er det quiz på Harpefoss Hotel, og samtidig på Ringbu Bibliotek så kan du møte forfatteren Therese Tungen. Klokka 20 så er det tirsdagsbingo her på kanalen, og da må du ha blokkene dine klare. Blokker kjøper du hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så er det bingo-kafé på Liderende Bygdehus, mens det er i festsalen på Kulturhuset Banken så blir det Hundeleven med Lillehammer og Øye Skinnhaugteater. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: SJs passasjertog på Dovrebanen kollidert med ei steinrøys like nord for nordre innkjøring til Sel. Nå står jeg her med brann- og beredskapssjef Lesja Dovre og øvingsleder for denne øvelsen. Ja, og det kom stikkordet. Dette en øvelse. Her har det vært nesten 300 personer i arbeid. Halvparten har fungert som markører og skadde passasjerer på toget, og resten har vært... Ja, du kan fortelle litt her nå om øvelser.
1: Ja, nei, øvelsen det er nordgående passasjertog fullt med passasjerer som har frontkollidert med en gedigen steinblokk i 85 km/t. Store skader i front på toget og mye skadde passasjerer og mye evakuering til andre. Så det en stor masseskadeøvelse, og det mye ressurser involvert til beredskapsfaglig karakter. Så nå holder oss på og tenker ut skadde og starta eller jobba med evakuering både luftveien og via jernbane og via landeveien, skulle jeg si. Så det mye folk i sving, og det mye som skjer, mye som blir koordinert og mye beslutninger som skal tas oss. Og så det nede på Otta, så sitter selv kommune med kriseledelse, i tillegg så har oss evakuerte pårørende senter på Tone Otte Hotel, og det står et feltsykehus og venter på legevaktet.
0: Togulykken ble innmeldt litt over klokka 10 lørdag formiddag, og nå klokka 13:30 samme dag, og det står igjen fremdeles veldig mye arbeid. Går ikke ting helt som planlagt, eller?
1: Slike hendelser kan du ikke planlegge alt for. Det en stor hendels. Det ganske knappt tidsvindu. Mykje har så langt fungert veldig bra, og så har fått en liten propp på evakueringskjøa, men den på tur til å løse seg nå, så nå håper jeg at det skal løse seg opp at det blir fin flytatt.
0: Som øvelse, hvor vellykka det her?
1: Mitt inntrykk så langt fra her i står, det at det mykje vellykkahet i den øvelsen. Må huske på at til sjuende og sist så handler det om å møtes og jobbe i lag og bli kjent og samvirke rundt kompliserte innsatser. Og så vil kvelden vise hvor langt den kom og hvordan resultatet ble sjående ut. Det var for lite ressurser, for mye ressurser, hvor proppen lå. En må huske at rosten et utrolig krevende terreng. Det trangt her, det lite plass, det vanskelig tilkomst, og det noe helt annet å drive her enn et E6, for å si det på den måten.
0: Redningshelikopteret har jo gått i skytteltrafikk, det har vært droneberedskap. Hvilke instanser involvert i øvelser?
1: Oi, det mange. Det jo nødetatene da, brann, politi, helse, og så har oss sivilforsvaret, oss har innslag til militært HV her. Oss kan prate kommunene, da prate oss både selv, over oss og Lesja, og forsovet litt rann våget, tror jeg. Oss prate frivillige, som Norsk Radio Relayliga, det Røde Kors, det Norsk Folkehjelp, oss har taugredningsgrupper fra Røde Kors, det taugredningsgrupper fra Folkehjelpen, det beredskapsambulanse, det mange.
0: Dere står bedre rustet nå i fall fremtidige hendelser skulle skje?
1: Ja, fordi at den øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en nå.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, men vi tar en liten rundtur I fylket og begynner med å gratulere Victoria Vinje Jakobsen fra Våler, bosatt I Elverum. Hun gikk helt til topps I den nasjonale finalen I Forsker Grand Prix på torsdag. Etter først å ha vunnet den lokale finalen kunne hun også juble over seier på Edderkoppen scene I hovedstaden. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro. Og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine. Så våkna jeg, så tenkte jeg, åja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
1: Og Victoria Vinje Jakobsen, hun forsker blant annet på hvordan man skal beskytte hjertet ved kreftbehandling. Fredag hadde skolehagen på Søbakken skole I Elverum høstmarked for aller første gang. Poteter, grønnsaker, blomster og hjemmelagde produkter var blant tingene som var til salgs. Elevene har selv vært med på veien fra de første frøene ble sådd til avlingen kunne høstes og selges. Det forteller barne- og ungdomsarbeider Melanie Støen, som primus motor for skolehagen på Søbakken.
3: Det alle klassene som med på det, ja.
4: Men hva skjer etter høstmarkedet?
3: Etter høstmarkedet så tar vi oss en liten pause, en liten pust, og så går vi på igjen når vi kommer ut I februar-mars.
4: Mm. Det kan hende det blir et vårmarked igjen neste år.
3: Det blir det garantert.
1: I dag og I morgen så markerer BUA I Kongsvinger sitt 10-årsjubileum. BUA låner som kjent ut gratis fritidsutstyr til innbyggerne og har hatt stor betydning for barn, unge og familier I området. Jubileet feires I BUAs nåværende lokaler I Jernbanegata med arrangementer både I dag og I morgen, sier Aud Olstad, frivillighetskoordinator I Kongsvinger.
5: Ordfører har tenkt å stille. Vi har invitert folk som har bidratt med midler som vi har søkt på. Og da blir det litt sånn, jeg holdt på å si ståk og styr inne på BUA, der vi opptatt av å vise fram alt det utstyret som vi har til utlån, som bidrar til at barn og unge og hele familier, egentlig hele generasjoner, har muligheten til å drive med fysisk aktivitet.
1: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Otta Lom I 4. divisjon kommer tre av spillerne fra Skjåk og kjører totalt 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp, sier Mia Håsnar og Kaja Hessedal Teigen, som allikevel sier dette ikke noe problem.
6: Det hjelper å være flær da, så ja, det sosialt.
7: Og så vi flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører hver gang, og det jo litt viktig.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her for hvis vi vil fortsette med det da.
7: Så må jo ha noe å drive med.
8: Hva det som motiverer dere?
7: Kanskje mest at jeg løye og så har vært med på det så lenge, så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette, og så det jo... Det jo artig og god trening.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her for hvis vi vil fortsette med det.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Gudbrandsdalen får regn I sørlige deler av dalen utover ettermiddagen og kvelden. Lenger nord så blir det stort sett opphold og til dels pent vær I kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke over hele Gudbrandsdalen. Stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Ingen store temperaturendringer I morgen.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I innlandet og bli litt nærmere kjent med hver enkelt kommune. I dag så har vi turen til Gausdal kommune. Der administrasjonssentrum Segelstad Bru. Det bor ca. 6100 personer I Gausdal kommune, eller 6000 gausdøler som man kalles hvis man fra Gausdal. Det den 70. Den største kommunen I innlandet når det gjelder folketall, og også den 17. største når det gjelder areal, faktisk. Kommunen I overkant av 1100 kvadratkilometer stor, så vidt mindre enn Elverum kommune til sammenligning. Folketallet I Gausdal har vært ganske stabilt over tid, men sammensetningen har endret seg. Det har blitt færre barn og unge I kommunen, og det blir stadig flere eldre. Dette jo en utvikling vi ser I flere andre kommuner I innlandet også. I tillegg til Segelstad Bru, som administrasjonssentrum, så har vi også tettstedene Follebu og Forset, der det bor mye folk I kommunen. Ellers så bosetningen I Gausdal relativt spredt. Og så ligger jo Gausdal som kjent tett på Lillehammer, og det har stor betydning for kommunen. Veldig mange I Gausdal pendler jo inn til Lillehammer hver dag, langt flere enn det som kommer andre veien inn I Gausdal for å jobbe. Det tradisjonelt sett en jord- og skogbrukskommune, men det også en stor industrikommune. Det blant annet mye trevare og treindustri og bygg og anlegg I kommunen. Og så har det opp gjennom året blitt en reislivs- og turistkommune. Veldig mange hytter, spesielt knyttet til Skeikampen selvfølgelig. Det per nå ca. 3400 hytter. I Gausdal kommune, og det gjør at det blir en av de store hyttekommunene I innlandet, og for så vidt også I Norge for den slags skyld. I tillegg til jordbruk, skogbruk og industri og turisme, så det også en kulturkommune fra gammelt av. Bjørnstjerne Bjørnson for eksempel bodde jo mye på Aulestad I Gausdal etter at han kjøpte det huset på slutten av 1800-tallet. Også flere kjente komponister som Carl Gustav Sparre Olsen og Iver Holter fra Gausdal. Og det har vært et veldig sånn sterkt kulturmiljø I godt over 100 år, og Aulestad det ble et slags kulturhus I regionen når Bjørnstjerne Bjørnson holdt til der for eksempel. Det var litt om Gausdal kommune I dagens faktaspalte. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: ettermiddagsporten.
1: Vi kan begynne med håndball. Elverum håndball fortsetter sin imponerende seiersrekke, har vunnet alle seriekamper så langt i høst, slo Bergsøy på fredag 37-22. Nå det viktig Europa League-kamp mot svenske Hammarby i Terningen Arena som venter i morgenkveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget nå skal kjempe videre i Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen, og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben, så da tar vi seier der, tror jeg.
1: Europa League i Terningen Arena i morgen, og seriekamp mot Runar i Terningen på fredag. Runar har også vunnet sine fem første kamper, så det blir et skikkelig toppoppgjør i Herrenes Eliteserie på fredag. Storhamar håndball i gang igjen denne uka. To bortekamper i serien mot Larvik på onsdag, og så blir det mer Champions League i Danmark for Storhamar på søndag mot Odense. Ishockey. Storhamar Hockey har to kamper denne uka, borte mot Nidaros i Trondheim på torsdag og hjemme på Hamar mot erkerival Vålerenga på lørdag. En skikkelig klassiker der. Lillehammer spiller to bortekamper denne uka, borte mot Frisk på torsdag og borte mot Narvik på lørdag. Både Storhamar og Lillehammer trenger jo poeng. Storhamar ligger vel nå på sjette, Lillehammer på åttende, men det litt forskjellig antall kamper som spilt, så det jo helt i starten fortsatt. Innlandet har jo også et par lag i første divisjon ishockey, Gjøvik og Kongsvinger, og Kiel ishockey tok ett poeng mot Gjøvik på bortebane etter en spennende kamp som ble avgjort på straffeslag i helgen. Trener for Kongsvinger Tom Ivar Hesbråten sier at Gjøvik regnes med topplag i serien og fornøyd med innsatsen før de nå får flere viktige kamper på rad på hjemmebane.
3: Ja, altså det som greia at vi har hatt Lørenskog som vi tok ett poeng av, tappte en, og så har vi Gjøvik i dag som vi tok ett poeng av, og nå har vi Gjøvik hjemme på onsdag, så har vi Tromsø lørdag og søndag, og det, vi får jo et veldig bra tempo i kroppen med de matcher vi har nå.
1: Og så det jo litt sånn pause i toppfotballen, og på grunn av landslagspausa, Hamkam skal ikke spille seriekamp igjen før søndag 11. oktober. Kongsvinger i gang gjennom en uke borte mot Moss i Obos-ligaen. Og så det mye spennende som skjer nedover i divisjonen også. Innlandet har jo per nå ikke noe lag i andre divisjonsfotballen for herrer. Gjøvik-Lyn var det noen år, men nå de rykkene til tredje. Det jo Lillehammer som ligger best an til å rykke opp til andre divisjon etter årets sesong. Leder vel med 9 poeng. Foran Elverum i den avdelingen, så blir det spennende å følge også fotballen i tredje divisjon og eventuelle opprykk utover høsten.
0: Ettermiddagssporten.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best å vaske
7: stor bil. Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Detta här, det är ljuden av Petter som sliter för att blåsa på ungens nya badbassäng med munnen. Ja, så kan det gå när du absolut vill vänta till det blir tillbud på pumper. Du kan också gå till Hem och Fix. Här har vi lavpris till alla varje dag, så kan du I vart fall inte bruka prisen som ursäkt. Hem och Fix lavprisbyggemarked. Mer fix för pengarna.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
6: Sofakos!
5: Nei!
6: TV-kos?
5: Nei!
6: Vennekos?
5: Nei, enda bedre! Det tid for...
7: Fredagskos! Ingen kjems, ingen kos!
8: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks! Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hei, det Rune igjen.
7: Trenger

0: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Nå fikk jeg en lys i det her.
3: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
8: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gard. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Stått på litt, da.
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Velkommen til Støvete Country og Western. Vi nå I gang med programmer nummer 286, og dette det andre programmet fra countryåret 1978. Sist gang så tok vi de 10 førsteplassene som vi hadde på lista vår fra Playback FM fra 100 til 91, og dermed så starter vi I dag på nummer 90 og skal jobbe oss oppover til nummer 81. Og vi får mange gamle kjenninger denne gangen. Loretta Lynn, Conway Twitty skal åpne ballet. Elvis Presley dukker opp, og det samme gjør Willie Nelson og Don Williams og Johnny Paycheck. Etter fem låter så tar vi en kort pause, men så kommer jo da de fem siste. Og etter listedelen så blir det litt tid til dagens nykommer, for vi skal nemlig møte Martine Haugen, som aktuell med nytt album. Beginning countdown. Men først plass nummer 90, og to mennesker som nærmest hadde gjort duett til en egen kunstform. Ta godt imot Loretta Lynn og Conway Twitty, From 7 till 10.

0: Conway Twitty og Loretta Lynn var det med From 7 till 10. De to var på dette tidspunktet blitt et av de virkelig etablerte duettparene I countrymusikken, og From 7 till 10 kom fra albumet Honky Tonk Heroes, og gikk helt opp på sjette plass på Billboards amerikanske countryliste. Det var faktisk deres åttende duett på rad som la seg inne på topp 10. Låta skrevet av Max D. Barnes og Troy Seals, to låtskrivere som kommer til, ja, som vi kommer til å støtte på mange ganger I denne musikken. Innspillingen den ble gjort allerede I mars 1977, men singeren den ble ikke sluppet altså før sommeren 78. Og fra store kontestemmer til en innspilling som ganske så uvanlig, I hvert fall til Elvis å være. Vi skal nemlig inn på plass nummer 89, Elvis Presley, Softly As I Leave You.
1: Now this next song, ladies and gentlemen, that I could do is a song we've been doing a lot here, and it's a true story, and I'd like to share the story with you. The song has been around for a long time, but there's a story behind it, and I'd like to share it with you. It's a story of a man who is in a hospital, and he's dying, and his wife has been sitting by his bedside for 3 days and three nights. Somewhere in the third day, between midnight and day, she lay down beside him and dozed off to sleep. Well, he felt her when she dozed off to sleep. And at the same time, he felt himself start to die. So he didn't want her to see him pass away. So he took his notepad from the side of the bed. And he wrote,
2: softly,
1: softly,

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much.
1: Dette var Elvis Presley, kanskje ikke helt sånn som vi pleier å høre den. På Softness I Leave You det nemlig Cheryl Nielsen som synger hovedmelodien, mens Elvis nærmest resiterer teksten, og innspillingen den stammer fra en konsert I Las Vegas I desember 1975. Den ble utgitt etter Elvis sin bortgang på baksiden av Unchained Melody, og også Softness I Leave You, den ble en country hit. Den gikk til sjetteplass på Billboard-lista. Selve sangen hadde eksistert lenge før Elvis gjorde den, og den engelske teksten ble skrevet av Hal Sharpner til den opprinnelige italienske melodien Piano. Neste artist gjør også en gammel sang til sin egen. Det dreier seg om Susie Allinson, og låta den heter Maybe Baby.

0: Maybe Baby Susie Allinson, hvor vi fikk der på plass nummer 88. Og den melodien det nok en del som kanskje forbinder med en helt annen artist. Buddy Holly og The Crickets spilte nemlig inn originalen på 50-tallet, og sangen ble skrevet av Buddy Holly og Norman Petty. 20 år senere så tar Susie Allinson den med seg inn på countrylistene, og det fungerte svært godt. Hennes versjon gikk opp til plass nummer 7 på Billboard I sin countryliste I 1978. Allinson var på dette tidspunktet I ferd med å etablere seg for alvor. Hun skulle sammen samme år få en enda større hit med låta We Belong Together, som kom helt opp på andre plass på Billboard. Men her på Playback FM det Buddy Holly-klassikeren vi finner. Vi skal til plass nummer 87 og Joe Stampley.
1: Hello there,
0: If you've got 10 minutes, let's fall in love.

0: Joe Stampley der, plass nummer 87, med en titel som nesten rekker å bruke opp de 10 minuttene, som bare på å få sagt, if you've got 10 minutes, let's fall in love. Låta den opprinnelig skrevet av Mike Dukes og Jerry Penrod, og var en av tre store countryhits som Joe Stampley hadde I 1978. Først så kom Red Wine and Blue Memories, som nådde sjette plass. Denne nådde også plass nummer 6, og senere på året så kom en annen låt, Do You Ever Fall Around, som klarte å klatre en høyere, nemlig til femte plass. Så Joe Stampley hadde også et svært godt år. Og skal vi faktisk høre om igjen I denne serien, men bare noen plasser lenger opp på playbacklista, så ligger altså en annen låt, Red Wine and Blue Memories. Men før vi kommer så langt, så skal vi ha plass nummer 86, og der finner vi Johnny Paycheck. Friend, lover, wife.
1: Let me tell you about a woman I know, honey. She don't drink. She don't smoke. She can't stand

0: Johnny Paycheck, friend, lover and wife på plass nummer 86. Den skrev han sammen med produsenten Billy Sherrill, og den nådde syvende plass på Billboard. 1978 var for øvrig et ganske så godt år for Paycheck, helt oppe på toppen av countrylista, da han allerede vært med Take This Job and Shove It.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem.

0: På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspiration til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Du hører støv til country og western med Rickard.
2: Ja, vi teller oss gjennom Playback FM sin kontraliste fra 1978, og vi har kommet halvveis I dagens nedtelling. Det betyr at vi skal få en nok en kjent melodi, men denne gang I hendene på Marty Robbins. Låta den heter Return to Me.

Marty Robbins var I fikk der plass nummer 85 Return to me Og dette var langt fra første gang denne sangen ble en hit Den opprinnelig skrevet av Carmen Lombardo og Danny DiMino Og forbindes særlig med Dean Martin som hadde en kjempesuksess med den I 1958 20 år senere så tar Robbie Martin sangen tilbake til hitlistene Og denne gang som country Hans versjon den la seg også på sjetteplass på Billboard Og det egentlig ikke så merkelig at akkurat den sangen passet Robbins. Den har et lite streif av den sørvestlige og nesten latinamerikanske stemningen som han hadde brukt så veldig effektivt gjennom karrieren og ikke minst på sine western-låter. På plass nummer 84 så finner vi en artist som hadde fått skikkelig fart på karrieren. Det dreier seg om Christy Lane, og her skal vi få Penny Arcade.

Symphony Arcade med Christy Lane. Bak sangen så står en av de mest kjente ekteparene I amerikansk låtskriverhistorie, Felice og Bordeaux Briant. De skrev enorme mengder med musik og står blant annet bak flere av Everly Brothers største hits. For Christy Lane ble Penny Arcade hennes tredje topp 10 hit på den amerikanske countrylista, og den nådde nummer 7 I USA og nummer 4 I Kanada. Sangen var hentet fra albumet Christy Lane Is The Name, som ble utgitt I 1978, og dette var den 7. og siste singelen fra albumet. Og dermed så begynte hun for alvor å etablere sitt eget navn I Nashville. Neste mann trenger nesten ikke noen introduksjon I det hele tatt. Det dreier seg om Don Williams, og låta den heter I've Got A Winner In You. I ought to know

I've got a winner in you. Den rolige varme stemmen til Don Williams, hvor de fikk der på plass nummer 83. Denne gangen så var Williams også med på å skrive sangen selv sammen med Waylon Holyfield. Den kom fra albumet Country Boy og ble utgitt som single tidlig I 1978, og resultatet ble nok en topp 10 hit, nummer 7 på Billboard. Don Williams var nå inne I en periode der det nesten virket som at han ikke kunne bomme. Singeren før denne, I'm Just a Country Boy, hadde gått helt til topps, og etterpå kom Rakin' Ramblin' Man, som tok tredjeplass. Og enda senere I 1978 så skulle det komme en låt som har blitt stående som en av hans aller mest kjente, nemlig Tulsa Time. Men det får vi komme tilbake til. Men nå... Nå skal vi til Willie Nelson, og låta den heter If You Can Touch Her At All.

Willie Nelson på plass nummer 82, If You Can Touch Her At All. Sangen den ble opprinnelig skrevet den av Lee Clayton, og her har vi en liten kuriositet. Det finnes på albumet Waylon & Willie, albumet Willie Nelson laget sammen med Waylon Jennings, men akkurat denne sangen Willie alene om å framføre. Og albumet ble selvfølgelig først og fremst kjent for de to sammen, og særlig Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, som vi kommer til langt senere når vi nærmer oss toppen av 78-lista. Men If You Can Touch Her At All klarte seg også svært godt på egen hånd. Den nådde femteplass på Billboard sin countryliste. Og nå, nå vi fremme ved dagens siste plass. Det dreier seg nemlig om Ronny Rodriguez, som vi hørte I forrige program. We believe in happy endings.

0: Ronny Rodriguez, We Believe in Happy Endings. Skrevet av Bob McDill, og Rodriguez fikk den helt opp på 7. Plass på Billboard I 1978. Og 10 år senere så fikk denne sangen faktisk et helt nytt liv, og da sparte Earl Thomas Conley og Emily Harrison inn som duett, og deres versjon, den gikk helt til topps. Med vår tidsreise det Ronny Rodriguez som gjelder. Og dermed så vi ferdig med plassene fra 90 til 81, og neste gang så skal vi også begynne på plass nummer 80. Jeg straks tilbake.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med din kart.
2: Nå skal vi bruke litt ekstra tid på en norsk artist som har vært innom programmet tidligere, men som nå aktuell med sitt aller første soloalbum. Det dreier seg om 26 år gamle Martine Haugen, som kommer fra Dombås, og albumet det heter Hardships and Hope. Det 11 låter, og musikalsk så befinner vi oss godt planta I den tradisjonelle countryen, men med et lite innslag av americana. Jeg møtte Martine på Herre Nilsen I Oslo, der det var release-konsert, og der forklarte hun at selve albumtitelen egentlig oppsummerer ganske mye og ganske godt det hun skriver om.
3: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, hva albumet handler om, at kjærligheten kjærlig så lett. Det djupe daler, det kan være høye topper, av og til kjennes det som den mest djupe dag. Men at til slutt så det et håp og et jord I enden av tunnelen. Ja, det kan være en god følgesvenn.
2: Og vi begynner med en låt som Martine ikke har skrevet selv. Og dette her hennes versjon av Lee Clayton-låta Border Affair.

0: Martine Haugen har skrevet 9 av de 11 låtene på Hard Chips and Hope selv. Border Affair, som vi nettopp hørte, en av de 2 coverlåtene. Albumet ble spilt inn I Farm Studio på Hemnes I Ørskog Høyland, og hun har fått med seg musikere med solid bakgrunn fra norsk country og amerikana. Blant annet Tore Blesterud, Daniel Vidarsson Gullien, Ivar Begynnelsen og Bjørn Haglund. Men selv med rutinerte folk I studio, så var det ikke alle låtene det var like lett å finne formen på.
1: Til eksempel den aller siste låta, Leaving You Behind, der var jeg usikker på hvor det skulle gå, og den kom ikke like naturlig. Men så hentet oss ut på en slags mix mellom tradisjonell country og folk og Amerika. Den landet veldig fint, men den var litt tricky å få på plass.
0: Og resultatet ble, som hun selv sier, en blanding av tradisjonell country, folk og amerikaner. Her kommer Leaving You Behind.

0: Leaving You Behind, Martine Haugen. Og når man hører Hardships and Hopes, så det ikke vanskelig å finne spor etter noen av artistene Martine selv har lyttet mye til. Emily Harris en av de store forbildene, sammen med blant andre Dolly Parton. Og det blir ekstra tydelig på den siste låta som vi skal få høre. For her har Martine valgt et trestemt vokalarrangement, og da jeg spurte henne hvilken av de 11 låtene hun selv mest glad I, så var svaret ganske klart.
1: På låta Shadow, som også gjort tristemt, så hele låta sunget tristemt. Jeg har laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsent. Et arrangement, litt inspirert til trio-albumene til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Arrangementet altså inspirert av trio-samarbeidet mellom Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emily Harris. Og da avslutter vi denne lille presentasjonen av Martine Haugen og debutalbumet Hardships and Hope med hennes egen favoritt. Her får du Shadow.

0: Og med Martine Haugen så setter vi punktum for denne utgaven av Støvete Country og Western. Og neste gang så fortsetter vi altså gjennom 8 og 70 lista, og da starter vi på plass nummer 80. Takk for følge denne gang. Jeg heter Richard på Gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Høstferien er perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke er fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskaps...
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.